0: Wah, segere, abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nau kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sutresno Budoyo, kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Upari dening Yuli Kristanto. Wonten ing kalodhangan menika badhe kababar dening Sri Surmiati dados narator, Nendia Purbo dados Nanda, Daeng Melani dados Ibu Enanda, lan Setio Rido dados Pak D.

0: Pirang-pirang dino iki Nadia angel mangan sego sing dijupuk arang dientekake. Sanajan bola-bali dielingake ibune, kahanan sing kaya mengkene ndadekake ibune rada susah.
1: Le, minggu ngarep kowe ana acara apa ora?
2: Mboten niku, Bu. Wonten napa?
1: Yen ora, kowe bakal tak ajak menyang gone Pak D. Kebeneran, minggu ngarep gone Pak D wis wayahe tandur pari. Gelem tole?
2: Nggih, Bu, kula purun.
0: Pangajake ibune iki ndadekke Nanda seneng banget. Dheweke wis suwe banget pengen ngerti kepiye carane nandur pari. Dina minggu sing diantu Nanda wusanane tekan tenan. Bareng ibune Nadia, Nanda wis siaga melu tandur Pak Dini. Yahra putrane Pak Dini uga melu. Sadurunge njegur sawah, Pak Dini wis nerangake piye carane nandur pari sing bener. Ing kalane mraktekake ngendikane Pak Dini, Nanda kerep banget klerune. Sanajan mengkoyo mengkono, Nadia ora gelem nyerah lan ora isin nyuwun pirsa marang Pak Dini.
3: Yen wis kesel, laren dhisik ora dadi ngopo lho, Le?
2: Nggih, Pak D, kula dereng kesel.
0: Kira-kira ngancik jam 9:30 anggone tandur wis rampung. Bareng rampung, Pak Dini Nanda ngajak leren ing gubuk sing ora adoh saka sawah. Ing wektu leren kuwi, Pak Dini Nanda nerangake babagan pari. Salah sijine sing gawe gumun Nanda yaiku ngenani winih pari sing mentas ditandur. Nanda babar pisan ora ngira yen winih pari siji ing tembe bisa ngasilake 700 iji uwos. Kasunyataning kaya mengkono ndadekake Nanda gumun lan nyuwun pirsa marang Pak Dini.
2: Saking wiwit nanem ngantos panen,

0: Kinten-kinten butuh waktu pinten, Pak De?
1: Antarane 110 nganti 120 dino le.
0: Wah, kepetung dangu nggih, Pak De.
1: Bener le. Saliyane kuwi, parine kudu dirumet kanthi becik supaya ora mati lan ora bisa panen mengko.
0: Lho, kok saged, Pak De?
1: Iya le, apa sing mentas kok tandur mau kudu dirumet kanthi becik. Menawa ora bisa gawe rugi.
0: Dados saben dinten kedah glubrut lendut kados pengganten, Pak De.
1: Bener, mula saka kuwi awakmu aja nganti buang-buang sego. Saliyane mergo goleke angel, wiwit saka pari nganti dadi siap dimaem, ana proses lan perjuangan sing dawa banget.
2: Pangandikane Pak Dene ndadekake nanda meneng, dheweke rumangsa luput.
1: Yen buang-buang sego, tegese kowe ora ngregani usahane wong tani kaya Pak De iki. Uga usahane wong tuamu sing wis makarya kanggo tuku beras.
2: Ngendikane Pak Dene sing pungkasan ndadekake rasa luput sing dirasake nanda tansaya gedhe.
0: Nyuwun pangapunten ingkang ageng nggih Pak De. Kula asring sanget mboten nelasake sego ingkang sampun kula pendhet.
2: Sadurunge mangsuli nanda, Pak Dene mesem.
1: Lah ngopo kok segane ora dintekke?
0: Amargi
1: mergo lawuhe kurang cocok to.
2: Kanthi semu isin nanda mantuk.
1: Yen kira-kira lawuhe ora cocok, njupuk sego sithik wae. Kala-kala ya matur marang ibumu supaya digaweke lawuh sing cocok. Aja nganti buang sego. Saliyane mubadir, awakmu kudu eling. Ing jaba kono, akeh bocah sing padha kaliren, jalaran ora bisa mangan.
0: Nggih, Pak De, wiwit dinten iki nanda janji, nanda boten ajeng buang sekul malih.
2: Janjine nanda sing kaya mengkono ndadekake bungah ibu lan Pak Dene. Sak bungkure kuwi, sinambi isih lungguhan ing gubuk, Pak Dene nyeritakake ngenani kepriye carane ngrumat pari sing apik lan kepriye carane njeranani supaya pari sing ditandur ora dirusak omo. Ing sak tengahe cerita, Yahra nyuwun pirsa marang bapake. Pak, wingi kula angsal tugas saking Bu Guru, kula diutus pados piwulang saking pari. Nanging kula mboten saged nggarap, Pak. Kinten-kinten piwulang saking pari menika napa mawon nggih, Pak?
1: Gosek-gosek, tak ngombe sik, gosek-gosek. Ngene. Piwulang saka pari kuwi cacahe akeh banget, Nduk. Saora-orane ana telung piwulang sing bisa dijupuk saka pari. Sepisan, pari bisa dadi gegambaran lakune wong sing kebak ngelmu. Kapindo, pari bisa dadi gegambaran laku sing kudu dilakoni wong sing lagi sinau. Lan pungkasan, pari mujudake gegambaran cara kerjane kabecikan.
2: Saged diparingi conto, Pak?
1: Isih kelingan ora, pari sing kaya ngopo sing ngasilake gabah paling akeh.
2: Nggih, Pak, pari sing ngasilake gabah sing paling kathah menika pari ingkang dingkluk.
1: Bener. Sing kaya mangkono gegambarane wong sing sugih ngilmu. Wong sing sugih ngilmu ada tendingkluk. Tegese ora gumedhe utawa sombong.
2: Conto salajengipun wit napa, Pak?
1: Tuhe pari kuwi lak ya ora gembrah utawa meneng-menengan sanajan ora nyuwara. Nanging asil saka tuwuhe pari bisa gawe bungahe ati sing nandur. Laku sing kaya mangkono iku kudu bisa ditulat dening wong kang lagi sinau. Wong kang lagi sinau kuwi aja gumedhe lan gumedhekake sing lagi disinaoni.
2: Inggih, Pak, menapa laku ing kang kados mekaten kerep dipun wastani padi tumbuh tak berisik, Pak.
1: Bener banget, Nduk.
2: Lajeng contoh ingkang pungkasan menapa, Pak?
1: Ngene. Saiki coba pikiran. Pari sing mung siji kae, sawise ditandur lan dirumat kanthi becik, bisa ngasilake atusan gabah to. Ya kaya mangkono kuwi lumakune kabecikan. Saben kowe bisa nindakake kabecikan siji ing tembe, kabecikan sing wis kok tindakake bakal bisa ngasilake atusan kabecikan liyane. Mula aja kesel lan tetepo seneng tumindak becik ya, Nduk.
2: Yahra manruk tandane sarujuk.
0: Pakde, menawi kula pengin tumindak becik, menapa nggih pareng?
1: Ya mesti wae oleh, Le. Salah siji tumindak becik sing paling gampang ya iku ora mbuang panganan. Ora mbuang turahan sakepenake dhewe lan ora nglarani atine liyan. Piye? Zahra lan Nanda saguh nindakake to?
2: Inggih.
3: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.

0: 24 likur mbok ya uang ki.
1: Wis sing sero kono mentanggane ngerti.
0: Aku ya mantu sama rumahane kok njur. Samane mung dakare petok lho. Ning ngarepan nang ngger wong wedok liwat rada melek ngono wis. Suwat-suwit.
1: Heeh. Heeh. Karepku ki tak nggugah men aku ki ya semangat meneh ngono ya.
0: Njur nggugah tenan po?
1: Lah ya anggar mlebu weruh sarpa kenoko ngono wis. Wah, sering aku. Ayo ndur wis.
0: Saiki rasko kan cacat to. Biyen de muni kowe iki wong kok dhuwur, lenggang-lenggang, kuning, saiki rak menyacat bae to.
1: Lah iya, Bang.
0: Apa sarpa kenoko iki buta padha kang ora ngerti. Masane aku ndarane ora mudeng ngono apa? Aku ya sok sithik-sithik ya sok ngrungokke kok sing jenengane wayang iki anggepe iki.
1: Sarpa kenoko kuwi tak omongi. Kuwi iki sarpa kenoko. Iki aku dadak ndongeng wayang.
0: Ora usah ndongeng, kok asu ya tak banteng to sampean wong sarpa kenoko iki kejem kok.
1: Ora.
0: Ngopo?
1: Sarpa kenoko kuwi sik jenenge selire kuwi pirang-pirang. Ora kualik to. Sing jeneng biye adate kuwi kakung, ratu selire pirang. Sarpa kenoko kuwi seluruh senopati-senopati kuwi pirang-pirang. Wong terus ora nang pateni ora seneng pateni ngono kuwi.
0: Ya aku ya padake kuwi.
1: Ah ora, kowe mung siji aku kok.
0: Terane aku padake kuwi.
1: Ora, kowe kuwi ayo lu luweh kowe timbang sarpa.
0: Iki lha mong iki iki geguyon kok iso padu lho iki. Aku nak mangkel nak kecara atiku ya padu aku iki engko.
1: Ya ning ora nangani ya padu lho. Nangani.
0: Wong nangani ya ming plek pisan mek kok arang tangan ki nak kene muni ya
1: plek pisan milih ayo mules kok ya.
0: Wong wong padu wong kerengan ki rak golek lemahe sing jak kerengan.
1: Lha iya.
0: Endi to sing kumarahi cilaka iki? Nah apa gunane ngeplek ora krasa ki ayo ngeplek ki sing pisan plek ngono nek iso semaput ngono.
1: Ya ya ya. Ya ya ya.
0: Ra bengok-bengok ndak krungu anake.
1: Nah iya iki panjenengan iki mau kita rasani.
0: Napa?
1: Tak rasani anakmu kok dadi wis Joko kaya ngono kok saiki wis ana sasi iki lho.
0: Napa?
1: Mung meneng wae jak guneman hang-hang ora tonjo, senengane mung nang kamar. Takoni ora dong iki pinjur. Aku ki wis sebah ngrasake awakku dhewe sing wis ora normal ngene iki.
0: Eh, Pak. Engko nak gelem nembang. Wah, ngangut kae le nembang.
1: Sok
0: anake.
1: Sok nembang
0: kok. Wah, kepiye kok. Wah, le nembang ki jan. Kok kaya nganggo tresno-tresnes nanan ngono barang kae, Jen.
1: Wah, lah ngrumpoko to.
0: Sajake nganu po ya.
1: Sok ndelok ketoprak aku.
0: Wah, sing jenenge tresno ki njur meng ketoprak apa? Wong-wong ki ya wong bojone ya
1: tresno kuwi anger sing dilairke. Nganggo tembang kuwi kerep-kerep iki ketoprak ngono lho.
0: Nggih napa? Ya
1: to. Lah kuwi njur lali.
0: Sajake wong nek kok krungu wong ngarani sampean to. Aku wis manesu to. Heeh. Iki nganu ya mesti. Bojoku iki arek edanan wong wedok iki ngono to. Heeh. Bulane iki anake.
1: Oh, suarane meh padha karo aku
0: kan. Nek nganu ya meng usap-usapan.
1: Ha iya,
0: Mas. Elek kabeh.
1: Ha iya. Sekarang.
0: Bapakne karo anake kok elek sapa ta mbokne wis jan suarane sing ngalor ngidul.
1: Turun-turun ki ngono kuwi.
0: Nggih napa?
1: Wong sing jeneng anak kuwi nek turun bapakne ngono ki marai tentrem tegese ki ora cubriya sapa-sapa ngono lho. Ana lho tangga teparo kae sing sok geguyon ning marai teratapan ngono kuwi ana.
0: Ya kok teratapan ben.
1: Kok oh, ora kaya bapakne to iki. Ngono barang kuwi.
0: Lah nek anake iki rak ya kaya sampeyan to.
1: Lho la iya mlane rak
0: prejengane rae kaya aku, jare nek cah lanang iki kaya mbokne. Prejengane iya. Ning dedeke kok sampeyan.
2: Nah, eh, halo Pak. Nah. Halo Bu E.
0: Halo.
2: Aku teko.
0: Heeh, kenal ya? Jan.
1: Wah, kok ndi ngareni iso guneman rada cetha iki?
0: Nah.
1: Kok rada cetha seru ngono ora mung delak-delek.
0: Ah, dadi nika kami sosolen nak omong menika niku niki pas boten. Kene lho, Yar. Jenenge rak sida Giar to?
1: Heeh.

0: Giyar to ngono ya giyar. Jenenge ra sida giyar to. Ayo giyar to.
1: Pak E.
0: Kene.
1: Bu E.
2: Alah apa le?
1: Aku teko.
0: Aja teko aku sing kaget ngono.
2: Ana bapakne padha wae. Kene le. Ah bagus ado jambulan. Rambutnya juga kayak barang ngono kuwi to.
1: Ki mau
2: tak aku banget rambutmu tak apa le iki le?
1: Paslin.
2: Kok paslin to ora sik nggo ngakokke rambut kae lho.
1: Wong aku mung cukup nggon nganu kok sing nggo maslin rantai motor kae kok.
2: Wah, kleru le. Sing nggo ngakok rambutmu du kae.
1: Sing nggo ngakokke apa to, Pak?
0: Lah takon mbokmu kuwi sing marahi aku kuwi apa ngono.
2: Kae jenenge dudu kuwi dudu paslin. Oh. Rambutmu iso ngadeg ngono njuk paku banget kae lho.
0: Jeli.
2: Nah, lho bapakmu gene malah ngerti.
0: Jeli.
1: Jeli iki apa, Pak?
0: Jeli iki nganggo taling nek tulisan Jawa. Nah. Jeli ngono.
1: Nek pepet.
0: Pepet ra iso liwat to ya.
1: Bu E,
0: piye ta piye jane ngono?
1: Pak E,
0: ora kowe tak takoni.
1: Takonono tak wangsuli.
0: Pirang-pirang dina kowe karo bapak karo simbok kuwi wis ora tau guneman, ora tau sapa aruh. Pancing lawang ngalamun kok iki dingaren kowe kok le ramah banget karo bapak karo
2: kowe dek ura-ura kae pales. Nah, aku krungu le kae le.
1: Simbok le ngrungokke kleru, Mbok. Wong ora pales kok.
2: Ora apa?
1: Blero.
2: Kok ora jak kaya ana wong wedok sik dadi congcongane ngatimu.
1: Keporo dasar nyoto Bu E.
0: Tenan ta. Tenan ta takon ana jajal tak krungu.
2: Tenan ta le.
0: Kedanan.
2: Iya wedok tenan le.
1: Ya e.
2: Ya e piye ta?
1: Nek blegere iki wedok. Ning tenane mbok ta. Wong durung tekan kono kok.
0: Rayo tangga teparo ki ngerti ku calanang pocah wedok.
2: Jenenge sapa? Cah ngendi anake sapa?
1: Nganu. Sopo? Si Sli.
2: Kok Sli sapa ta? Jenengan kok Sli?
0: Jenenge iki sapa?
2: Aku jenengan kok kowe iki jenenge iki ngerti durung tenane. Kok tak penyet tenan kok kowe karo wong tuwa.
1: Kaya bapak mau to, jare nganggo jeli. Ha iki jenenge Sli.
2: Anake sapa? Anake sapa?
1: Anake Bu Julia.
2: Bu Julia to?
1: Julia kok wong le lahir Juli.
0: Oh,
1: jenenge Julia.
2: Anake ka jenenge Sri ora Sri.
1: Oh, ganti to.
2: Sing biyen tak lawas nyuke rusak, nyuk diganti iki.
0: Jeneng kok nganggo rusak bareng.
2: Lah jeneng kok anak sampean ya edan kok jeneng kan biyen ya Sri kok ganti.
0: Kowe wis tepung kok?
1: Lho, wis.
2: Wis tenang kok piye?
1: Wah. Ayune moblong-moblong.
0: Mobolong-mobolong piye?
1: Bapak aku jane ra tekan lho, Pak.
2: Le guyu siki le mentalit-mentalit.
1: Wong dek siki iki ora mobolong-mobolong kok.
2: Tumpuk undung ngono.
0: Moblong ngono ora.
1: Ayo.
0: Iki nyidam apa to kowe mbiyen?
2: Napa?
0: Kowe iki mbiyen nyidam apa kok anak-anak kaya ngono?
2: Sampeyane wong yang tak jalui lo sama rak jaluk pak kulon itu kok nyedam terwelu sama ngenek lo marmut toh nah ilatnya kurang dawa rak dawa terwelu karo marmut
0: naik guneman cupet-cupet
2: angke mulon iku
0: wen terus piye
1: sen- aku ngano pak gendeng aku ki wes gede
2: gandeng toh le kok gendeng gandeng gandeng aku ki wes gede ora gendeng
1: gendeng ki sing go pupung mongko aku salah kepengen duwe bojo to.
0: Heeh, iya.
1: Tinimbang aku meng klitah-klithi.
0: Heeh.
1: Nek esuk bunuk banget kae.
0: Heeh.
1: Aku golekno bojo, Pak.
0: Weh, tenan apa piye le?
1: Wah, temenanan.
0: Hae. Ya sisir kuwi apa piye sing tak?
1: Congcongane ngatiku ora ana liya kejaba sisir.
0: Tenan.
1: Tenan.
0: Wis mantep tenan.
1: Wis.
0: Sebabe nek aku mengkong lamar, atimu wis cocok, ngono ki ora geseh, mengko tak lamarke cah wedok, jebul kowe ora seneng.
1: Wah, nek iki seneng kok, Pak.
0: Ya, seneng. ya.
2: Nek ora nak niat yo niat sapa, nak panjenengan sik tok senengi yo kuwi. Engko nak bul tok lamar ora seneng, bapakmu ka mbak-mbakan ana wong wedok iso nglithih wae sih.
0: Ah, kowe nek arep cedhak rasah kangelan ngepek mbokmu.
2: Iki wong tuwa mulang anak ra genah. Wis. Wis sampeyan wong tuwa apa ora to kok?
0: Lah ya iki mung tak nggo nanting kuwi karo
1: piye? Tak senengi pokoke Dek Sri. Nek ora Dek Sri ora pokok men.
2: Pokok men ya mung kuwi pokok men.
1: Pokok men.
0: Kowe kepencut apane karo Dek Sri?
1: Wah, wis apa-apane.
2: Andane ayune niku wae kok.
1: Kejaba ayu awake jan waduh.
2: Gitar le.
1: Biting.
2: Bitingin emek kau agak kentreng kaya yuk
0: dong. Langsing ngono lho wik arpi.
1: Ora
0: piye?
1: Biting ki babi ngelinting.
2: Oh, gede banget ngono apa piye?
1: Rada lemu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Wes tenan. Piye?
1: Saiki ya.
0: Iya kon disek
2: ngono. Bukan kok dadi
1: montore tak selae.
0: Ya. Sing ngendi montor sing ngendi sing arep dienggo?
1: Arep ngomontor apa nganggo andong?
0: Eh?
1: Ngomontor apa nganggo andong?
0: Lah ya sing
2: grobak wae kepiye? Poke seran kok wis ngeser aku karo bapakmu sik nunggang piye kira-kira?
1: Tak jomplangke kok.
2: Ajene kok omongan kok le ora adong teng pecotot.
0: Timbang awake dhewe iki mengko malah bunek mikir anak. Wis ndang dirabekke wae saiki pupung dheweke cemetho njaluk rabi sik disenengi saiki ngelamar nang ngene.
1: Yo ndang mangga.
2: Yo ndang. Yo pon gaya apa sik ditekine sih mbok tak tata-tata le.
1: Heeh. Nandalku meneng dia yo.
2: Ayo iki kono.

0: wong do bebujuan ki sing kebeneran karo sing ora, ngono kuwi akeh sing ora kebeneran. Sing muni jeneng Gathuk penemune njur rejekine ya sempulur, uripe tata titi tentrem ngono kuwi kuwi angel. Wong urip kuwi mesti kebeneran ing bab iki, njur kurang ing bab iki ngono kuwi pokoke iki ngono. Ning nek aku ki ora. Kaya-kaya ki jan urip wiwit jedul ndek bojo ki sebrene ki kaya wis ora tau mubah musik. Padun ya ora tau. Wong aku ki apa-apa ya wis mengalah wae. Ning ya ora mokal. Jebul wong urip ki nek nggugu karo wong tuwa ki ya bener tenan apik kok. Wong tuwa ki ora bakal ndlomprongke ning juranging kanistan. Wira. Nalika aku arep dibujuk ya kon sesireh kon nayuh lemu. Tok wangsit tenan aku biyen kuwi. Ngungkap biyen aku. Calon bojomu ki jenenge ngarep nganggo aksara ya. Ning lehmu goleki ora kena takon-takon. Wah. Kepiye iki kok piwulang kok langil banget ta. Delok wayang. Delok wayang kok nang cawe dok turung glinting nang mburi kelir. Digugah nguwong. Bareng tangi nok jenengmu sapa? Yuriyah. Wae lah iki bocah iki terangane. Lehku, leh tegese lehku golek iki ora takon-takon ana wong sing nakoni ngaku nek Yuriyah. Bareng tak lamar tenan. Prene. Dadi bojoku. Ning aku eleke kok ngalah to ya. Apa-apa iki mesti nek ya kudu ngono kok bojoan iki anggere sing siji iki nesu sing siji meneng.
1: Hmm? Iki iso marek ning ngarepan kono iki.
0: Apa ta?
1: Kuat ta?
0: Kita ngarepan. Iki lho. Apa ta?
1: Aku ki arep mapani kayu ha iki gedhe-gedhe usung nang ngarepan kono kok tak sigarane.
0: Aku iki tak usungi mbok siji loro ora enteng to. Wong semono bongkokane kok dadi
1: wah, ya nek semene bongkokan semene njur kon nggih mbopong nang arepan ya ora kuat kok ya.
0: Yo.
1: Aku njaluk tulung, mengko gentenan nek kowe kerepotan apa njaluk tulung aku.
0: Ah ya. Nek kerepotan ki nek dituruti tu wong ki mesti. Nek tak tulung ini.
1: Ana dikake nggon panas sisan.
0: Iki ki wong loro kok dadi kepiye ta?
1: Iki wong loro ta iki?
0: Lho, la sing njaluk tulung ki kowe aku ki nulungi ki mbantu sing dadi malah kok aku
1: ora karepku iki ki sing ngusung ki kowe dhewe, ora kok dadi aku ya melu kangelan. Engko aku ki ning kono isih nyigari kayune kok. Piye ta?
0: Ora sah disigar wis sigar kok dadak werna.
1: Kowe iki ora muni ngono kok dadak.
0: Lah ya wis ta ku jeneng kayu wis sigar.
1: Wis dikek nggon panas.
0: Arep dadake apa meneh? Yo, yo.
1: Kayake nggon panas.
0: Yo.
1: Terkaengko bendone sisan tok kake kono sik sisan ya Pakne ya.
0: Wong kok
1: bendo.
0: Nggih Den Ayu, wah wong ki nek ora di.
1: Nggih. Ya ora ngono kuwi karo bojone kok Den Ayu. Aku ki dudu Den Ayu ki.
0: Lah yo
1: kuwi. Aku ki kudu anak Den. Kowe ki kowe ki ngimpi apa ngapa?
0: Ya ora ngimpi kok.
1: Lah kene kok nggih Den Ayu. Kuwi jenenge nek ya
0: nek nyatane kowe ki ayu apa aku
1: kon mulih
0: Denola ngono.
1: Oh, aku ya kudu anak Den po. Ning kae bendone sisan nggih, Pakne.
0: Wah, ngono kok ya dadi wong lanang to ya.
1: Wis. Ya ora
0: sak. Wong aku gelem kok kongkon saiki apa meneh ngono sisan lah aku ngono lho.
1: Ya ora ngono kuwi kuwi kuwi jenenge engko nek aku wangsulan yo ming seloyo. Jare kowe iki senenge nek bebojoan ora seloyo. Wong wis pirang-pirang taun ora seloyo kok yo ming barang sepele marai seloyo.
0: Lah mumpung
1: ana ora apik.
0: Mumpung aku gelem. Bendo. Njur wedange sisan digawa ora?
1: Wis tak gaweke kok kae.
0: Oh, ora.
1: Wedange wis tak gaweke. Arep digawa nang ndi? Ora sah.
0: Tanek sisan ngono lho. Nang wedange sisan.
1: Ngono mbok ora sah sok ngono kuwi. Sampean wis tuwa, aku wis dadi wong tuwa, anake dhewe wis prawan. Heeh. Ndak saru nek seloyo. Ngono lho.
0: Selaya iki jarene anu mbangun tresno.
1: Ya mbangun tresno ya kena ning gila-gila ora bendina kok Selaya.
0: Nek aku karo kowe iki rata Selaya wis kebangun
1: ya. Lah mula aku iki kurang piye to lah kuwi dadi sampean iki ya tak tekan.
0: Ha iya.
1: Wis kemati. Kowe pingenane kae ngenehi dit pira karo aku?
0: 10.000.
1: Lah mung blonjo.
0: Lah iya.
1: 10.000 kon nganggokke seminggu iki njuk kon kepiye?
0: Wong iki nek arep cukupan uripe. Heeh. Cak-cakane kudu sing ngirit. Ngati-ati. Ngono. 10.000 ku ya seminggu. Kuwi tenan. Apa wae iki nek arep kecukupan, kuwi ngirit. Ha wong kae nek kowe krungu kethop ra kae.
1: Mrene piye?
0: Ruruk nang ngirit perjurit. Perjurit wae dirit kok kepiye?
1: Ngono to. Oh, heeh
0: to. Ratune kae do apa mung ngirit perjurit ngono. Ora dong nek perang ki ra nganggo perjurit akeh banget kae.
1: Kudune.
0: Malah kon ngirit
1: kuwi. Lho,
0: piye kuwi? Arak dadine malah. Ha kuwi ratu ki mulo le mbayari sithik wong ngirit perjurit kuwi. Mulane sugih kae ratu kae.
1: Ngono kuwi. Bener-bener.
0: Ha ta? Heeh. Sembah bukti kula ku njuk ya panges tuku tampanono. Ra nek muni nyot duit tampanono.
1: Ora tau ya.
0: Ora tau. Kula sugih. Dadi wong nek arep sugih kuwi kudu
1: wani. Kudu ngirit. Ya ki sampean mulane lem ndo jaku ya ngirit.
0: Ngirit. Nek aku nedo-nedo sekol ora nedo nrimo.
1: Nedo nrimo, niat kowe ya.
0: Akeh non tumu nedo nrimo.
1: Aku sesuk kepengin arep gawe jenang. Saman gelem ta?
0: Lho. Jenang apa?
1: Ya jenang beras kok. Oh. Esuk kae lho, Pak. Esuk kae aku tak tangi esuk yo gawe jenang. Yo engko gawe jangan pedes. Gelem ora sampean?
0: Oh, mesti. Kaya ngono kuwi karep aku kok. Nganggo sing pedes tenan. Aja kok sego dibubur.
1: Ya ora wong wis sego kok dibubur ya ora enak rasane iki yo wis ilang ngono lho sarine iki.
0: Sarine.
1: Ora. Nek wedange digorene apa piye?
0: Ora usah. Wis engko nek aku butuh tak ndono.
1: Ya ning meja biasane.
0: Saiki kuwi ya iki dirasake uripe dhewe iki. Ngono piye wong ngene iki wis anak wis gedhe.

0: kok rada pangling toh, sapa toh?
1: Kok pangling piye toh?
0: Hah?
1: Kok pangling iki sampean wis tau presa urung?
0: Kaya iki
2: nggone iki kene iki lho, Pak.
0: Kaya tau. Ya tau.
2: Dadi jo anggere omah iki ngarepe iki ana lawange ya kono kuwi.
3: Hah?
2: Sing lawange iki ana omahe.
3: Lawange kadutan omah ngono.
2: Wah, bapak e
3: piye?
2: Nek omahe ana lawange.
3: Heeh, ya ya ya. Hei, kene iki udu.
2: Kono kuwi kok kene kono.
3: Oh iya. Iki ta.
0: Kae wong arep.
1: Kono kuwi.
3: Kene ya ya ya ya.
0: Kae iki ora arep merdayoh, Kak. Heh. Malah mung dok omong-omongan dhewe.
1: Ning ngarepan ngene dhewe.
0: Ah, ya kok ilang.
3: Wis cetha ora kleru. Tak kula nuwun nek ora kleru.
0: Ilang iling
2: ngono. Wah, bapak iki kleru.
3: Piye?
2: Kuwi MCK.
3: Hus. Apa?
2: Kuwi iki WC umum ya, Pak. Ngarepe kuwi lho, jajare.
3: Ah ya malah tak rono dhisik.
0: Kok kok mlebu ning kono?
3: Wis, wis.
1: Yo men wong.
3: Waduh, Rasidol. Rasidol e. Rasidol aku.
2: Tapi ya toh.
3: Ana sing dodok nang kon.
0: Kae, kae gandeng nang ngir dalan to ngene dhewe kae. Kae dikaryake.
1: Lah iya.
3: Wis, wis, wis.
1: Ya ora apa.
3: Nuwun, nuwun.
0: Monggo. Wah, aduh banget to ya wis anu to ya. Men kok. Lho ra lumrahe dayoh ki mara nyedhak njur kula nuwun. Waduh.
1: Nek kuwi wong kersane tamune ngono kok ya.
0: Kaya raja ngun wayang kok. Ambet posong poliman tabek ngono sak dawan.
1: Dadi sih adoh nek wis ngono.
2: Oh, jane celak
3: lho iki. Wah.
0: Monggo.
3: Nggih, kula nuwun.
1: Monggo, monggo.
3: Waduh, nggih, nggih.
1: Monggo gaipun.
3: Kene le, kene.
0: Kon mlebu sik kok ya tur kon linggo-linggo nang ndi kon ora ana kursine.
1: Lah ya tak sik iki wis tindak mlebu. Yo aturi lenggah kene.
0: Monggo tindak mlebet.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Lajeng mangke wonten kursinipun pun lenggahi.
3: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Mbok mumun nang ndi le?
1: Alah kula ten mriki kok.
3: Oh,
0: wis.
1: Dipesani iki
3: opo to? Malah sing dodok ning anu kowe to. Wah, bos. Pake. Oh, amlah. Aku karo anakmu muni kleru ning kowe MCK aku mlebu kaget ngono mop. Jebul malah kowe. Wes, wes.
0: Oh, menika kang garwa.
3: Nggih, nggih.
1: Monggo. Mangga-mangga Bu, tindak mlebet. Mangga-mangga iki.
0: Galu.
1: Monggo-monggo. Kok nyari kok golek apa to?
2: Deloki gambar iki lho, Bu. Kok fotone ra cemantrel?
0: Lho.
1: Ora cemantrel piye to?
2: Ora ana sing dipajangi nang kene.
1: Oh, goleke fotone kuwi mau. Fotone sinten ta, Bu? Oh, fotone anakku. Oh. Nah niko di kak ketong buri
3: kok jole.
2: Oh.
0: Nah niko anu putone bojoku lo sing niku.
3: Oh, jaman tesenem.
0: Weh
3: niku. Weh. Kalau mbiyen kaya tahu tepung ya kali ini.
1: Endi?
3: Mbiyen niku mana? Weh.
0: Kita.
3: Weh ya weh.
1: Tepung tenan ta, Pak? Tepung tenan ta?
3: Hah?
1: Tepung tenan.
3: Wow, tuh kok.
0: Tepung napa dereng kok gawe tepung ming mergo ana bojone muni duwe.
2: Kuwi tepung apa, Pak?
3: He?
0: Niku ra.
3: Weng,
1: wis gak di.
0: Sekumur 17 taun niku putune.
3: Nggih, nggih.
1: Ah, mbok yo wis ora usah di.
3: Lha nggih tese bangsa umur 20 riyen niku kula tese bangsa umur 20
0: kula. Tepung kalih niku.
3: Dede niku
0: waduh
3: dede
0: 20
3: dede niku
0: ngaturi sugeng rawuhipun
3: pangestu
0: nggih
3: 20 leres panjenengan ingkang asma Bapak Sumarji
0: nggih leresipun kula Sumarji naming nami sepuh wonten
3: oh sinten
0: Marji Hadi Pranoto
3: oh
2: Pranoto cara
1: Ape sing mburi jenenge
0: cara balen.
1: Ape sing mburi jenenge ya Le. Sakbanku kaya ngono kok ya di kandak.
0: Lho ra tegese iki genep ngono jeneng tuwa jeneng nom ki duwe.
3: Nggih. Lajeng ingkang
0: ingkang lha panjenengan?
3: Lengkeng. Oh kula sarjana. Pak Sarjana.
0: Oh nami.
1: Nggih. Lajeng na ibu. Ibu asmanipun kula Yayu. Eh, Bu Yayu. Jenenge Bu. Ais cocok karo piyayine.
0: Iya, Ju. Lajeng iso go mengadi ngono Ju, Yayu.
1: Eh, mboten.
0: Ngono wae ngono ku sing.
1: Niku keceprot niku nggih niku jenenge.
0: Ora ngoten. Ha menika putranipun.
3: Nggih, kene le. Kene le.
0: Medoh-medoh.
1: Ini kok kupingipun anggenipun jeweping nek bapakipun to menika.
4: Oh, nggih ya berarti
0: kaya trak. Ningrat. Nek ndelok talingane ki ningrat.
3: Ningratan.
0: Oh, jare nek godhane kuping dawa kudu iku ningrat lho ngono.
3: Ya ningratan niku wau karang wong klandrangan.
0: Wah, menika rah ning sampun sawetawis lenggah.
3: Nggih,
0: sampun asu napasipun.
3: Nggih.
0: Mila nyung menika monggo sun sami
1: punjuk. Nggih, monggo punjuk lho menika sak wontenipun. Monggo-monggo.
3: Nggih.
1: Monggo.
3: Nggih. Diseruput anu. Yuk.
1: Are bojone kaya wong adat.
3: Ayo cewek mule nepung kiki Yayu ra ya tak undang. Ya, Ju.
1: Lajeng menika ingkang putrane naminipun sinten?
2: Nami kula wis ben. Anake Yayu.
1: Oh.
0: Wah, nggih. Oh, bareng muni wis ben anake Yayu kelingan aku.
1: Kelingan piye?
0: Sindren. Sindren.
3: Wah, wis. Nang kene iki aja do ganti jeneng. Iki engko nek tekan perkawinan iki jeneng asli iki nek ora cocok karo keasliane mengko dadi perkara.
1: Niki anak kula Giar.
0: Oh.
1: Giar.
0: Giar.
2: Oh. Ta.
1: Giar ta. Ngaten ta kok Bu Yayuna ya lek ngendika ya. Mboten wong nak kula Ibu Ito niku sok nesu ki ambake niku.
0: Nggih.
3: Wah, le. Jombe.
0: Tunjuk kalah didahar niku.
1: Dere jerone gak keseripan ya le.
0: Oh iya mbok ya.
1: Wonge oke.
0: Wonge oke pok. Ana slip apa ya, Pak? Wah, ana iki lakon ora sida, Mak.
1: Sida. Ning ya omahe kene iki apa?
0: Aso kene iki nek gone Buyuriah kene iki.
1: Kula nuwun.
0: Kok kaya disender to?
1: Kaya gauk. Kula nuwun. Mangga.
3: Eh mbok muke.
1: Eh medal pundi?
3: Mbok
1: tuku kae mau tuku. Nah, tuku kae.
3: Ada gone dhewe rak bocor to.
1: Nek uwuh,
3: wuwung kaya medal wuwung.
1: Mbok wedo adul wuwung boten niku. Kula nuwun.
0: Ning yo ana wong digendrong kae.
1: Kula
0: nuwun.
3: Wah, mangga.
1: Mangga. Lah. Niki sedaya tiang ta. Mantun. Sik niki kebo. Ampun duka ta, Bu.
2: Sedaya tiang.
1: Ganggu kula niki.
2: Oh, mboten.
1: Mboten. Sekrapat ta?
2: Oh, mboten. Lho,
0: kok rapat
1: kok tiang ta?
2: Kok ngobongi napa pripun?
1: Niki kok tiange, Pak? Ten niko putrane ibuke niki kali bapake.
3: Oh. Nek delok rupa kaya ngono kae idiot ya le ya.
0: Hah?
3: Ketek kaya idiot.
0: Melihat.
3: Kae lho sing kok. Lho. Sampean kok niku anak kula njur jonek ke idiot.
1: putrane, oh putrane kok le, mulane ya pas nek putrane wong kok ngono kok pas pas pripun
3: ini kok mboten idiot mboten pekok
1: pripun pak
3: songling
1: penjenengan songling niku pitik
5: ngentikake ngono niku wis garise dhewe-dhewe
1: kene maju kene toleh kok kuwi
5: ora sah sok do diperkarake
1: nyuwun pangapunten ingkang kagungan dalem
6: menikah,
5: kula.
6: Kowe iki mbok maju-maju.
5: Ah wis maju kon maju nang ngendi kok ya.
6: Kula Bu, ngono.
5: Kula Bu, aku ya ming manut karo.
7: Panggil lho Pak kalih kula.
5: Weh.
7: Aku ora sok ngeterke Kang Putra to.
3: Niku sinten niku?
1: Niki anak kula.
3: Alah kene ya mung padha karo.
1: Weh niki anak kula paling sigit kok.
3: Nek disedulurke patut niki nek kalih anak kula.
1: Nek le lanang nggih sami.
7: Kok patut pripun Pak?
3: Nang kula sedewa,
1: ngono lho. Aku yo mah ta le kok dipadake apa le anak-anak karo dheke apa?
3: Lali ta.
1: Lali apa biyen-biyen duren-duren roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki.
6: Pun tepang kalih niku.
1: Empun usung wedok balak ora jamak-jamak kok. Oh, ana sing wedok le, Pak. Ayo.
3: Piye?
1: Njuk napa sampean? Saya karo meneh ora. Nek keturcut ngono kuwi ngopo?
3: Walah wong.
1: Halah.
3: Wong kae iki.
1: Ha iki sik cah omahe kulon kalen kae to. Mboten sak niki kula wetan kalen kok. Sik kulon kalen ambruk.
3: Wong kae iki niku pripun? Senengane iki geguyon ngono kuwi.
1: Bojo kula niku ngoten niku kok. Wong wedok kok mesti meneh lho. Biar nek wis tau to. Lho. Lha karo tau tepang kok, Bu.
3: Tau tepung karang srawunge akeh, Dek. Lah
1: kok dadak ra entuk kondo-kondo nek ming tepung tok.
3: Lho, ayo nek ming tepung tok dikandrak-kandrake rak ya ora moncer to.
5: Sing dirembuk niku.
1: Yange ngono ki nggih, Mas.
3: Anek yange.
1: Dadi nek ayange malah moncer.
3: Lah moncer lho, Bu.
7: Dek sriter pundi, Pak?
5: Lho, kok urung-urung kok takon anak.
1: Kok sik to le wis aku sengen nek kesusu, mah wis dikandani nang omah pengen kesusu kok le.
5: Samu barang lir niku sing sareh ben pekoleh ora sok kesusu.
1: Nuwun sewu, kula derajak-derajak sowan wonten ngersanipun Pak Marji.
5: Pak Marji. Nggih.
1: Nyuwun pangapunten, Pak.
6: Napa ta, Bu? Kenapa kok njuk muwun?
5: Kok njur tawang-tawang.
1: Awrati nangisan dening yoga.
3: Rebape. Nggih,
5: nggih.
6: Rebape sing dilapake. Pripun?
1: Anak kula menika sampun pun tilar ramanipun.
5: Tilar ten pundi?
1: Pejah.
5: Oh. Anak meng ditinggal neng kalipun neng sawah rak ya lumrah.
1: Niki motah supados
5: nggih
1: nglamaraken dateng garwa dalem.
5: Loh, bojo kula.
1: Iye le, pripun ta?
5: Lah tak kerlu dira nek bojoku ndek bojo dilamar.
6: Kok dilamarke?
1: Anak sampeyan niku lho.
5: Lah kok garwa dalem?
1: Ya garwa.
6: Nikane basa ning ora tuntas.
5: Oh.
6: Kok nyemelangi ta niki?
3: Iso ndelok dagelan kae
5: dadi.
1: Kok dadi ngebun pun
7: putrani
5: ngebun
1: menopo saestu kagungan putra yang naminipun Sri.
6: Nah
1: Sri Lestari
6: Sri ngaten mawon
1: Sri.
6: Nah
5: Sri Lestari
6: leres Bu leres
1: nggih pokokipun kepareng kalian mboten kepareng badhe kula jodoh akan anak kula.
3: Kok dadi malah sing medhayu
5: aku kok kepareng mak.
3: Dhisik kono le nembung iki kepiye sampean iki ya wong ndek omah ora.
1: Lho niku cetha. Lho ngopo ta kok disik-disikan.
3: Lho kok di le ndek medhayu dhisik kula-kula nggih ajeng matur ya sampean.
5: Aku kula niku durung takon
3: keperluan njur mang sukani wedang niku wae mah lali keperluane. Sampean iki iso ndek omah ora?
5: Lho iso mawon
3: ndek omah kok ngerti. Ana wong perlu kok disuba wedang.
6: Lah iso wong ndek omah kok ora iso ki piye?
3: Lah nek ditakoni perlune napa? Lah dikalah dhisik to kula.
5: Lah kok dayo kok dadi malah nyeneni sing ndek omah ki kepiye?
3: Sampeyan mboten iso dadi sing ndek omah sampeyan mang lunga.
5: Loh, lah kok dadi malah
6: nundung nundung wong sing
5: ndek omah. Lah sampeyan niku niate arep
6: sampeyan mriki niku niate ajeng napa?
3: Kula niku ajeng lamarke anak kula Giarto.
1: Lah tiru, kuwi tiru-tiru.
7: Pak,
1: tiru-tiru.
7: Sampeyan lagi ora pangling kalih kula ta?
3: Lah ora.
7: Kene namane yo mak yo.
3: Sowan kula mriki niki ajeng nglamar putrane sing asma Sri Lestari ajeng kula jodhoke kali anak kula lanang Giarto nika ngoten lho
6: ning kulaaturi Menggalih ingkang matur kula dhisik nggih ta
7: anak kula dhisik lho
3: nggih
5: kok dadi
6: ya wis meneh kemujuk sakarepe
5: kok nganggo ndek-ndeke dhewe
3: dhisik kan urung ditampa
6: saiki anake kulaaturi nampi Pak
5: mangkir ya. Niki kula ora iso wangsulan sing gumathok.
6: Mboten saged ngendikan apa?
5: Lho. Anak kula niku mung siji. Sri Lestari.
6: Nggih.
7: Sampeyan ya kudu sing dicek sana.
6: Anak kula siji.
7: Ah sing nembung dhisik mamak kula.
5: Ingkang ngayonaken rak piyantun kalih.
6: Nggih.
5: Jenengan kalian Kang Mas Sarjono.
6: Ning napa-napa niku sing dhisik.
5: Lho.
6: Dadi iki sing sikil niku nek teko mriki saka ngomah ki nyete apa? Ah tekan kene ya terus langsung apa sing dinyetke wau. Kula matur tegese karep ati kula mboten lho. Anak sing tekan kene ming dhoko kan omong ora gelem omong sik niku anyepelekke.
5: Lho.
3: Ane wong sing jeneng wong lamar ki iso to dereng disukani wangsulan arep teko kari jebul milih sing kari iso. Nggih to? Teka dhisik sing dipilih sing dhisik iso niki ora dereng nonton sing dipilih.
6: Dereng anak kula dereng nonton
3: kok. Menunggal karep sing jeneng Barung Sinang niku jenengan.
6: Barung kok apa? Barung Sinang, Barung Gamelan ora Barung Sinang.
5: Niki purba dateng kula. Ning wasesa sing arep nglakoni.
6: Sing arep nglakoni.
5: Sebab sing arep nglakoni menika anakku.
3: Nggih nggih nggih nggih. Pundi kaya ngapa sih dadi
5: apike dundang anakmu.
6: Ayo ben ngerti. Ten pundi to, Pak?
3: Lho, dikan mriki mawon bocah nek mung dundang niku ora weruh rupane nggih to. Dikan mriki.
5: Oh, oke oke.
6: Kula, Bu. Iki mrene njur karo nggawa unjuk meneh iki lho, Nak. Iki ana tamu meneh kok. Telu. Papat. Oh, papat.
8: Sikono pos kawan?
6: Papat, Nak.
5: Ya wis telu ning dinae papat.
6: Ya, ya, ya.
3: Iki ana tamune. Tamune sing kari wedange disusul ke diwai potasi cek no
6: ya ini nak orang yang gane wong mertamu
7: wah
5: jadi
7: halo
3: ki kene ki maju kene ki
7: halo
3: kene kene
6: wah gini
8: gini jungkate gini jungkate
6: ele midak simbok midak simbok
8: ijok ijok gini jungkate pak
6: aduh jadi dikandani
8: entah apa tak bu
6: milih anakku wae no Jakri anakku
5: kok durung-durung
6: apik
5: iki ki anu kene kene nak kene
6: oh nggih nggih Pak nggih
5: iki Mas Sarjono karo Bu Yuriyah ki do rawuh mrene ki nglamar Bu Yuriyah
6: Bu
5: Yuningsih
8: Bapak ni yo bingung
5: lah karang pikirane bapak kepengin nang ibumu wae
6: ya yo pirang-pirang ki rak yo
8: lah
5: iki Bu Yuningsih ki nglamarke Marzuki
8: Mas
5: Marzuki. Nah, Kang Mas Sarjono ki ngamarke putrane sing jenenge Giarto.
8: Oh, Mas ki nggih kula nggih tau, pun tau ketemu kok.
5: Nah, iki bapak ra iso nemtokke milih sing ndi arep bapak mepalang iki.
3: Maju ki men dipilih ki.
5: Saiki sing kok pilih sing ndi?
3: Ngono. Gagah ya gagah kowe iki.
6: Niki kula kudu nemtokke salah siji nggih Pak nggih.
5: Lah ya apa bojo kok loro? Kok dadi lagu.
6: Nggih nggih Bu nggih. Nggih anu kepareng matur nggih Bapak Ibu, nggih Pak Sarjono. Bu Yuningsih. Terus niki kula lah nggih Mas Marzuki, Mas
3: Ki. Kalau sing kawokan niku mawon kok.
6: Nggih gandeng niki kula nek jane ati kula rak bingung ta nek Pang lamar kok njur loro. Ya tak pilih salah siji.
8: Rasane ngaten mawon.
3: Arai bingung kile pilih salah siji kuwi nek butuh ora bingung dipilih kabeh.
6: Nggih. Sepados mboten wonten raos sakit, sik mboten kula pilih, kula niku gadah panyuwun. Ayo penjaluk apa? Sinten ingkang saged?
7: Wah, wis aja semalam.
6: Ingkang saged nuruti panyuwun kula. Niku nggih niku mangke sing ajeng dadi bojo kula. Iya, ya, kowe ndek
5: njaluk apa? Apa wis ngarani kowe
7: mras njaluk rega pira wis to?
6: Niki mboten mas-masan, mboten raja brana kok penjaluk kula niku calon bojo kula niku sing saged nangis kalih guyu.
8: Apa? sing si sing bisa nangis karo guyu Mas Gi kaya ngono kuwi sing dadi penjaluk.
2: Sipil we. Sipil we.
3: Nangis karo guyu pi.
6: Nangis karo guyu.
8: Nggih, neng nggih sing iso negesi lho, Bu.
6: Tegese apa? Nah. Ya wis gila iki dosaku apa ora?
5: Wis gila piye doan?
2: Mas lagi sago yo aku sik anu sik
6: aku sik. Waduh.
7: Iso sik kale sing iso. Aku yo sago yo Tri.
6: Wis yo iso. Nek nas nganti mulutule mboten iki.
8: Nggih, sak kersane Mas Gi napa Mas Marjuki
6: kok kamu tulue tak colok ya lho. Kowe iki maju oleh nangis
7: pembek nguno. Oh iki arep ngono cek kok, Mak.
2: Mak aku dititik, Pak. Aku dititik, Pak.
3: Iya, iya, iya.
2: Lek dititik, Pak. Mbok aku dijiwet, Mbok.
6: Oh iya, iya.
8: Pun sampun Mas pun sak niki lenggae. Nah,
3: sing ning kidul kono mau saja.
8: Terus sak niki
7: sampean Mas iki ya. Penjalukmu sing bisa nangis karo sing bisa ngguyu.
8: Nggih.
7: Nangis karo ngguyu kuwi ra gampang. Nek sing baku ra kowe iso negesi ngono ta mau?
8: Lha nggih.
7: Lho ya iso mung nangis kok ra iso.
6: Bapak mati
3: kan lho. Biyen ale mati dipateni mbokmu iki. Ya
7: iki pragane tak lakonane ya nangis karo guyu.
8: Heeh nggih Mas nggih.
7: Opo?
2: Oh. Apik iki dramane apik iki.
7: Ninggal aku aku. Umur
5: Man gelis rampung dewangi mbokne.
7: Ha saling guyune.
8: Nggih, nggih.
7: Seneng aku. Wah, gampang to nek nangis karo guyu, Mak.
5: Wes,
3: meneng wae kaya guyu.
5: Kabeh do iso guyu nangis.
7: Kok sampean nyek, dumeh kula mlangos kan mripat.
8: Saniki saniki anu kantun niki wae ora kantun negesi pun iso do nangis kalih guyu. Ta saniki tegese pripun? Nangise tegese napa guyune? Tegese napa?
2: Nek aku Ki nek aku lho.
8: Nggih.
2: Leku guyu. Mergo seneng arep duwe bojo kowe. Seneng banget rasane pikirku. Duwe bojo wong ayu kaya ngono. Mula aku njur guyu.
8: Nggih, nggih. Lah terus le nangis, Mas?
2: Le nangis. Kowe krasake kene duwe bojo kowe dadi bojomu. Mongko aku rung nyambut gawe iki njur arep tak pakani apa? Oh. Mula aku njur sedih. Oh. Aku njur nangis. Ngono kuwi.
3: Realis kuwi.
8: Oh, nggih lah.
6: Ngono kuwi ya ngono kuwi
8: jane ya. Nggih, terus Mas Marjuki?
7: Nggih. Aku ya dhisik ya.
8: Nggih.
7: Olehku guyu, guyu, guyu dhisik. Nggih. Lek guyu?
8: Nggih.
7: Pas waktu aku iso duwe bojo kowe.
8: Nggih.
7: Lek guyu kuwi mergo seneng. Seneng kahanan negara ki apa-apa ana. Arep kepiye-piye keturutan.
8: Nggih, nggih.
7: Lek wis sumadi apa-apa dadi aku kowe duwe penjaluk apa-apa, aku iso nuruti.
8: Oh, nggih,
7: nggih. Sedihku lek ku nangis. Eh, talak temen saiki sing do duwe panguwasa, sing do duwe wilayah, kok isih do duwe watak ala, duwe watak rakus, sing dudu darbeke dicahak. Sedih aku duwe pimpinan-pimpinan kaya ngono kuwi, aku sedih Dik Tri.
8: Hmm.
7: Iki lho tegese lek ku nangis karo lek ku guyu.
8: Wah. Nggih, nggih, nggih. Pak, Bu. Nggih. Niki sing kula karepke kaya Mas Marjuki niki, Bu. Oh, Pak.
6: Dadi meneh milih anakku to?
8: Nggih, Bu.
2: Jeraku priye iki?
6: Ya.
8: Lah nggih.
6: Niku, nek dadi meneh ngene wae lho.
7: Lho. Yo ora
6: apa. Mboten apa-apa.
7: Ora apa-apa. Wis iso boyongan awak dhewe ku duwe wong.
2: Oh iya. Ndur aku ki piye, Dek Sri?
6: Nggih. Sampean nggih rabi liyane kula, Mas Gi.
2: Waduh.
6: Sing sabar atine.
2: Ya, ya wis. Wis kudu trima kowe Gi, wong nyatane
6: karo bojo liyane le.
2: Sri kaya ngono. Wis dintani randane wae sesuk ra.
6: Sampean kok dintani randane.
2: Lah ora ya tak ngenteni anake wae.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Laluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Oh ya.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Dwija.
1: Karya ngatos pari purna mangke kula dereken saking Karang Mojo.
0: Nggih, matur nuwun. Sami-sami, Bu Dwija nggih. Berikutnya monggo. Sugeng santan uyon-uyon seton.
2: Sugeng santan uyon-uyon seton jembeti.
0: Nggih,
2: sampun kabar sehat to?
0: Nggih, sehat.
2: Nggih, niki wong bunteng Budi Wijo niku kok dijunge ngomah lho.
0: Oh, nggih.
2: Nggih. Niki napa gendinge napa niki?
0: Gendinge Ketawang Cakrawala Slendro Sanga kalian lelagon reboisasi pelok barang.
2: Nggih, reboisasi lelagon niku.
0: Nggih. Oh, nggih.
2: Lah kenten-kenten nggih.
0: Nggih. Monggo.
2: Kagem Budi Wijo kula wau matur nuwun, Budi Wijo sampun dumugi ngira saban. Sugeng sonten nggih, Bu. Lajeng kagem Bu Wagianti. Sugeng sonten lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru, lajeng Bu Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sri Utami ing Wetanisi, lajeng Bu Sasmito Pujo Kesuman, lajeng kagem Mbak Noyo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, lajeng kagem Pak Sarjio Dati Mulyo, lajeng Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, lajeng Romo Yu, Romo Narto Indro, Mas Saiful Pak Tumidi, kalian Pak Sarjio ingkang bijang badhe di tempati pertemuan menika Pak Sarjio, kula nyuwun maaf mergi kula nemoni tamu Kang Mas kula mantu sesuk niku kalih jamuan kula sawiyagane, dadi kula sesuk nyuwun pamit mugi pinaring ngono kesampetan sedayanipun. Mekaten nggih dheweti
0: nggih bapak-bapak
2: nggih mawon ning kami dangetaken perompak mboten kapiji-piji kula kentuni sedayanipun
0: nggih. Pak sinten niki?
2: Mbah Yono.
0: Oh nggih, Mbah Yono. Mbah
2: ya,
0: Yono sudah izin nggih.
2: Ora apa-apa to ya.
0: Saya sampaikan Mbah Yono izin sedang ada ya, nge. Kegiatan nggih.
2: Meeting niku anu DPD kula niku Kang Mas kula mantu.
0: Nggih,
2: dadi kula kudu teko mergo sak gamelan kula sarune niku ten rika mangke tak repot. Nggih. Mangga mawon DPD matur nuwun pegalipun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun. Berikutnya monggo sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton, Mbak Teti.
0: Nggih. Sugeng sonten nggih.
3: Purwarjo.
0: Nggih, Pak Bambang.
3: Nggih. Kula satu ini nyantreke ilir-ilir. Tatap dereng nggih.
0: Ilir-ilir
3: nggih.
0: Nggih, wonten mangke diputeraken mangke lelagon ilir-ilir nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Salam-salam nggih.
0: Monggo Pak Bambang.
3: Kagem Budi Wijo kula wau matur nuwun. Terus niki awangan nggih ngawur. Mbak.
0: Nggih.
3: Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Pipit. Buat Yanti, Bu Susami, Bu Suwanagung, Yusiro, Limudo, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri, Yang Tas, Namu Sabeca, Bu Widyaningsih, Bu Sutiyati, Bu Yanuasi, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Kasarif, Mbak Noyo, Mas Sipul, Pak Jumat Jesuan, Pak Perkendang Resep, ada Mas Kres, sama Bu Sutiyati kalian, Ramon Yono Mas Sotiyasyo, Ramon Adiono, Pak Satrio, Pak Musiono, Pak Taimin, Pak Tukar, Pak Sumar, Pak Roslan, Pak Untung Sami Galuh, Pak Sagio, Pak Kasiono, Mbak Suro, Pak Wening, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Ripono Sari. Oke, kagem sedulur kemawon Mbak Devi.
0: Oke, Pak Bambang.
3: Satu ngasih ngantrek ke Sinom, pengisian kesukaan. Mungkin mawon teng WA, nggih.
0: Oh, nggih, mangke di WA, nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, berikutnya monggo. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
0: Dangir sukmo.
4: Merabuk yuswa hanya terjadi oleh terkat.
0: Oh ya. Halo. Kirukun.
4: Nggih.
0: Nggih, Kirukun Werda.
4: 100.
0: 100.
4: Iki ni 100 pun dapat.
0: Nggih, sehat.
4: Lagu ni pun
0: okay. Lagunya ada Ketawang Cokrowolo Slendro Songo kalian Lelagon Reboisasi Pelok Barang.
4: Nah, sing Pelok Barang ni tu.
0: Pelok Barang nggih.
4: Kagem Mbah Noyo wau nggih.
0: Nggih.
4: Noyo po kalih Mbah Noyo kalih Mbah Yono.
0: Nggih.
4: Kagem Bu Mami, Ibu Nami, Manu, Allah Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Sri Benagung, Bu Wagianti, Mbak Mami, ingkang luas semua, ingkang sakit, lo simpen, Mbak Mami.
0: Oke.
4: Okay. Muter rumah sakit pun di.
0: Mboten kertas, Pak.
4: Oh. Mamangan kok ada beta gamping kok sakit kuwi ngene.
0: Oh, nggih.
4: Tak ora gamping mbane. Bu Yayu nggih. Bu Sagnisto Murti, Bu Picit Mbak Titu Mas Kasiono. Benjing kula nggih badhe menen sakit badhe sowan. Nanging alamatipun kula nyuwun kang terang gitu. Agar Pak Sabio ni dulu, kalau rencana bagi tu, bila bagi suwan, kembang-kembang mangke, pun kalau rencana ni kiri-kiri jam itu sakit Rio, benar. Eh, kagem Pak Sunadi, Pak Sumar, Mbah Suro, Yugo, monggo mangke mereka ngampiri pulau tenggamping, Pak. Pak Parsa Cito, Pak Supoyo, Pak Sabio wau nggih, Pak Sukap, Bu Sukap, lajeng Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Budu, lajeng Pak Damagus Watun, lajeng kagem sedaya kemawon nggih. Matur nuwun berkalipun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih. Dari Kirukun Werda, nggih. Berikutnya monggo sugeng sonten. Oh, nggih. Pelan-pelan nggih. Monggo kalau mau telepon. In nggih, sugeng. Oh, nggih. Pun. Berikutnya Pak Untung Raharjo nggih. Oh, nggih. Oh, kok terputus? Oh, nggih, terputus terus nggih. Nggih, berikutnya Pak Untung Raharjo nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
5: Sugeng sonten uyan-uyan seton, Mbak Devi Damayani.
0: Nggih, sugeng sonten.

0: Mereka resep.
1: Oh ya. Nggih. Bu Sri?
0: Nggih.
1: Oh nggih, Bu Sri.
0: Nggih, Pak Pendere ngrekenyaken. Gendingipun mangke nomor kaleng ning menika lho.
1: Lelagon reboisasi.
0: Lelagon nggih.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: kintun monggo nggih, Bu.
0: Kagem Bapak Ajari, Bapak Gading, kagem Romo Asinadiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Cirukon Berdo, matur nuwun, kintunanipun Cirukon, lajeng kagem

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, berikut ini sudah banyak yang mengirim voice nggih dari Pak Supoyo. Monggo Pak Supoyo.
1: Uyon-uyon seton. Derek regengaken uyon-uyon seton nggih.
0: Nggih.
1: Ubedi damayani kesarasan wonten ing panjenengan. Mangke gendingipun kula manut mawon.
0: Ikut nggih.
1: Gending setungajeng kula nyuwun anu mawon, rondo nunut mawon. Salam-salamipun. Oh nggih. Niki kula gawes wonten ing Ngrawon Jombor niki salam-salamipun.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Hatta, Ki Damaskes, Eyang Buas Romoyu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Sukina, Bu Legi, Bu Sri Utami, Pak Narto, Pak Diarto, Mas Toro, Mas Widodo, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami berikutnya Pak Tupar nggih. Monggo Pak Tupar.
2: Uyon uyon seton dangir sukma. Ngrapuk yuswa. Nyenyek kersalira lekerces.
0: Oh iya.
2: Nggih. Sugeng sonten Mbak Peti dari atur salam nggih.
0: Nggih.
2: Menika gandeng wau le nembang ya durasine pun dawa prayogi salam kula aturaken kagem sedaya kemawon nggih ingkang sampun kepareng nyenggol matur nuwun senggolanipun niki senggolanipun mboten kula piji-piji pokoke sedaya mawon wiwit kulon tekan wetan wiwit lor tekan kidul wiwit Sabang tekan Merauke wiwit sing mendino nyenggol nganti sing dereng nate blas kajenge mangke terus nyenggol kagem Mbak Betty sungguh tugas ngantos paripurna lan pilih kondur ngantos atos kula gendingin derek ingkang sampun sumawis mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, berikutnya Ibu Yasinta. Sugeng siang Mbak Betty, ini Bu Yasinta Kulon Progo derek Tepang. Nggih. Salam kenal nggih Ibu Yasinta, matur nuwun. Nggih, berikutnya Pak Ruslan nggih. Monggo Pak Ruslan.
3: Uyon uyon seton dangir sukma ngrabuk yuswa nyenyeker saliro lekerces. Ya menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbah Yen Bunja Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kweni Legono Yusi Rupak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wareng Pak Wening Wonosari Mas Bambang Sutarno Purworejo Bu Tuti Jogo Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Pathuk. Wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Berikutnya Mbak Ijem, monggo Mbak Ijem.
4: Halo.
0: Halo.
4: Sugeng santen.
0: Sugeng santen.
4: Eti Damayani, sugeng santen uyan-uyan seton. Uyan-uyan seton dangir sukma ngrabek yeswa nyanyager sarira rekata suya kula gendinge nderek ingkang sampun rumawis mawon sedaya sae badhe kintun-kintun nggih kentune kagem Bu Tarmi Bu Bunda Dwijo, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Pak Sagio, terus Pak Depaimen, Pak Romo Haji Ngadiono wonten ing Bayen, mugi-mugi gek sehat nggih. Terus kali Bunda Dwi Jawa sampun Bu Sri Utami. Kali nganu Mbak Betty Damayani kula kak mengke datur ke Pak Sagio mbok pilih besok kula mboten saged mangkat amargi kawontenan kula dereng patek sehat mengke ndak anu enten napa-napa mengke nek nggih mlaku niku kadang-kadang tesih liyer ngoten lho dadine nyuwun ngapunten kula nyuwun ijin mboten saged sowan mriku ngaten nggih Mbak Betty Damayani
0: nggih Bu
4: matur nuwun wedalipun kagem Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, berikutnya Pak Kasiono. Monggo, Pak.
5: Kula Pak Kasiono mbolawen ngaturaken matur nuwun dumateng Pak Sagio paringipun donga kangge putu kula mbinjing. Matur nuwun Bapak, sugeng sonten mugi benjang saged lancar nginpun pepanggihan. Matur nuwun.
0: Nggih. Sudah semua nggih sampun dibaca pesan dan pesan suara, pesan voice dan juga telepon. Terima kasih matur nuwun sudah bergabung di program 4 RRI Yogyakarta. Dan minangka gending ingkang pukasan badhe kaaturaken ketawang pocong wuyung pelo 6 kalian lelagon ilir-ilir. Lan gending menika minangkani pamundutan saking Bu Dwijo Pak Bambang Sutarno. Ngiras pantes minangkani pamundutan saking Bu Dwijo lan Pak Bambang Sutarno dan semua yang mendengarkan program 4. Ing wusana kula Betty Damayani tumuli pamit mundur diri. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Matur nuwun sugeng midhangetaken.

Nanging ingkang pancen patut nyimpen utawi mandegani damel tata lan rajine sarta keindahan ing salebetipun griya punika tiang estri. Kula wangsuli kabetahan griya punika sanes tanggel jawabipun tiang estri. Nanging ingkang pancen patut mimpin utawi mandigani damel tata lan rajin sarta keindahan ing salebetipun griya punika tiang estri. Dene ingkang ngerencangi mestinipun inggih batur utawi putra ingkang sampun ageng-ageng. Jalaran tiang jaler kathah-kathahipun ewet ing pejamelanipun kiyambak. Nggih menika kekesahan perlunipun enten sing dagang, enten sing tani, enten sing ngantor lan sak liya-liyanipun. Kangge damel sampurnanipun isi griya perlu dipun sumerepi tata tertib ing ngandhap punika. Sutresna budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang sepindah ing pelataran jogan tritis lan kiwa tengenipun griya kedah dipun saponi sing resik saben enjing. Dadi nek jaman riyen sakjane nek ngelmu niku nggih kontemporer ora mung jaman biyen. Niki wau saben esuk omah niki wau kudu diresiki. Kiwa tengene disapon, disaponi. Ning nek sakniki ana luweh-luweh wonten kota ten kontrakan, niki wau sing nyapu wis sing duwe kos utawa sing nyapu niki wong liya le nyapu tiap seminggu sepindah lan niki wau aturan sing klentu. Ingkang nomor kalih mbucal larahan dipun damelaken kowen utawa jugangan supados mboten gampil dipun cokar-cokar ayam. Zaman riyen niku ten desa ten kampung pelataran niki wong niku jember mboten kaya ning kota ora duwe pelataran wis randi pelataran nggone jembrung nggone reket ning nek ten desa niku mboten pelatarane jember disaponi le nyaponi ngulak-ulak nganti resik. Terus sampah mboten model kok ming dikelumbruke dipendhet tukang sampah mboten. Ning didamelke jugangan. Soale kewan-kewan kan kathah to. Jane nggih mboten ming pitik. Eten kewan liya ana kucing, ana banyak, ana mirang sak kewan-kewane. Niki wau ngoker-oker golek pangan lewat tumpukan sampah. Lah nek ten kota niki wau diwadahi terus nunggu tukang sampah lewat. Nek ra dineke tukang sampah ya dibiarkan ben sing duwe kos-kosan sing ngurusi. Ingkang kaping tiga, got-got kedah lancar ilinipun perlu mbucal kotoran dhateng lepen pramila kedah sering dipun resiki. Dadi saluran air niki wau kedah dicek supaya mboten mampet. Nek mampet mangke le konangan nek udan. Nek udan terus banyune mbludak. Nek ora banyune mbludak nggih terus banjir. Lah niku sing duwe gawean sing bertanggung jawab niki wau ngecek got sumpet utawa gote lancar niki wau wong putri sing ten omah. Dadi wong putri niku ora ming tengak-tenguk. Nonton HP, nonton Facebook, WA-an niku mboten enten manfaate. Ning resik-resik omah niki wau sing penting. Lah sakniki nek do TikTokan wis bukan terus asing nopo. Jarang mereka yang mengambil manfaatnya.
Ning nggih tidak semua.

Saudara-saudara putri panjenengan panjenengan tasih kebarengnya wiji wonten ing program Mbah TRI Yogyakarta ngelalui budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM wonten 1107 kHz. Panjenengan ugi saged mendhangetaken giaran program 4 wonten ing streaming rri.co.id ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Wedal menika pinanggih malih kula miskang pambudi ingkang badhe nderekaken panjenengan dumugi tabuh gangsal menjang-enjang nggih. Wondene dinten menika dinten Setu sedaya kaping gangsal September warsa 2016. Wondene rencana ingkang dicara ingkang badhe keturaken menika wonten tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Tabu pitung dalu wonten sejenak kenangan bersama kalajengaken bangun desa. Tabu wolu wonten BBC Banyolan Bericode kalajengaken kalian gending-gending Patalon. Ugi minangka adicara pungkasan mangke wonten ringgit tua jual sedalu datas ingkang mangke dipuntindakaken dalang Ki Hadi Sugito. Menika nggih sedherek putu adicara ingkang badhe menopo jeng rencangi panjenengan tetes rencang tumugi benjang-injang tabu gangsal. Sudara seno putu wekdal menika tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran tembang-tembang yang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Minangka lelakon ingkang angka sepisan wonten langgam Balinjani kalian langgam ngalamuning ati.

0: banget uci waras katon rumedengi ngakoso anak Prabu upamiyo ketinggal kados sinauting gelap raos ing manah kula awit anak Prabu ngendikaken bilih badhe sedo sakderipun Brontayuda ing mongko miturut saking pemanggih kula ing atasipun sedo menika wonten tigang perkawis sedo ingkang utama sedo ingkang prawiro sedo ingkang analongso sedo ingkang utama menika sedanipun tiyang ing sampun dunggi titiwanti kapundhut dumateng ingkang murba dumadi sedo prawiro menika sedanipun piantun ingkang labet dumateng negari sungkem dateng negari labet dumateng kawulo sedo analongso menika sedanipun tiyang ingkang nganyut tuwuh menapa ing kelampah ing atasipun anak Prabu menika nalindro badhe nglalu kados kirang prayogi menggah saking pemanggih kula anak Prabu badhe kados bundi mboten badhe kelampah saged tata titi tentrem temtu tumpes kelor para kawula ing praja Ngastina kados bundi yakinipun badhe pados sangkan paran murid para kadang saged tata tentrem nah menawi anak Prabu ndangu dateng pun bopo menawi kepingin toto tentrem poro kadang paduka Kurawa mboten wonten awonipun sakderengipun perang Brontayuda anak Prabu kulaturi pepanggihan kalian poro kadang paduka ing Amarta ingkang perlu masrahaken negari kemawon mboten kita namung sesigar semongko tegesipun namung sepalih menika mangke saking sih palipiramanipun ingkang rayi para Pandhawa kula kinten ingkang sebagian saged kinarya mukti anak Prabu tuwin para kadang mitra wauju badhe tata titentrem sak langminipun lan boten badhe ngawontenaken korban para kawula dalem mitra saking pemanggipun Kakang Prabu Basukarno menapa leres aturipun paman Sengkuni ngemekaten Yayi nyuwun pangapunten menawi ingkang raka mboten saged ngaturaken bab menika awit raseng manah kula perkawet upami kula ngrasaken aturipun paman Sengkuni pandhakwanipun tiyang ingkang mboten remen dhateng ing raka dipun sebataken kula menika badhe mayungi dhateng para kadang kula ngamarta tuwin badhe muktek-muktekaken dhateng kadang kula piyambak sinten ing boten mangertos yen kula menika istanipun tesih ragi magepukan kaliyan para kadang kula Pandhawa. Nanging upami ingin raka menika lajeng nyugiani bilih Yayi Prabu menika manggahi negari kanthi perang Brontayuda dasaripun menapa ingin raka boten mangertos sejarah-sejarahipun negari Ngastina jaman semanten saengga dumugi sepriki. Mila wontenipun ingkang raka namung badhe nyadong dawuh badhe dipun damel perang inggih monggo badhe dipun damel sae inggih monggo upami dipun damel perang ingkang raka pejah wonten Suramadilaga mboten badhe ngeman dumateng nyawa kula kula tamengi dodho kula labeti luntak ludira mengkaten yai menawi badhe dipun damel sae kleresan ngetingalaken poro kadang kulo Ngastina badi ketinggal supeket kalian poro kadang kulo Pandhawa.
1: Mekaten paman paman Durna
2: kula nuwun anak Prabu
1: Kang Mas Adipati lan paman Sengkuni ngendikanipun dereng saged ndamel marmi manah kulo awit yen ngendikanipun paman Sengkuni negari ketah dipun wangsulaken dhateng para kadang kula ngamarta sepalih menapa mboten kirang ingkang sepalih kangge mukti kula sak kadang
2: mboten perlu gegah dhateng sinten-sinten kula tri gegah dumateng antepipun piyambak kemawon dipun gambaraken sewu kemukalan ing ngatasi wong 100 mungsuh karo wong 15 nganti kalah
1: nyatanipun ingkang sampun-sampun.
2: Lah, ingkang sampun menika namung dereng kemawon. Niyen pancen sampun titi mangsi menika mangke dipun tempukaken perang Brontoyudo. Kula kinten kok okeh menangi Kurawa. Okeh kalahi para Pandhawa.
1: Mekaten paman.
2: Lho menika pemanggih kula ngaten menika. Ingkang sampun-sampun menika namung kangge jalaran supaya padha mongkok atine wong Ngamarta. Dewa menika menggalih supaya padha seneng pikire wong Ngamarta. Angger dikaniaya waras nanging benjing tundhonipun kesenengan menika badhe kosok wangsul, mesti bakal nemu telongso adatipun.
1: Iki.
2: Dipun panggahi. Mangkin pancen wonten menapa-menapa Kang Bapa Pendhita Durna wani depani paprangan.
1: Kok aneh temen iki. Wakne Durna pemanggihipun kok beda karo aku. Panjenengan menika yen kalian kula istanipun mboten saged sami pemanggihipun. Kula saged matur mekaten dasaripun kula mangertos sejarahipun negari Ngastina menika. Mila upami kula teliti kula dongengaken menika pancen ingkang leres menika yuga-yuga kula Ngamarta. Anak Prabu Suyudana menika wenang ngelenggahi nanging mboten kagungan pangwaos menggaing batos. Sareng wakne Durna ing ngatasipun panjenengan menika wonten mriki kelebet keluarga enggal. Riyen sampean niku rak saking atasangin.
2: Nggih, pancen kenging rika kula.
1: Saking atasangin putranipun Prabu Baratmeja.
2: Nggih, pancen. Pancen nggih.
1: Dadi wonten negari Ngastina menika kelebet yang enggal.
2: Nggih. Mila teng mriki kula pancen beto angin saking ngrika.
1: Ing atasipun panjenengan menika ora ngerti sejarahe negara Ngastina. Kok lajeng ngaturaken kudu dipanggahi, kudu dikukui mangke sing depani peperangan kula. Niku dasare napa? Ora ngerti kok dadi wani manggahi.
2: Lho, wak, mulane wani manggahi wak dasare ora ngerti, ra ngaten dicuri. Sampeyan ampun kaya koten niku.
1: Nggih.
2: Sampeyan jenenge senajan to patih kula kinten kurang kawruhe. Patih kurang pengalaman.
1: Inggih.
2: Bukti nyatane sampeyan bola bali mesti ora tau cocok karo aku.
1: Iya pancen kula rumasani yen kurang pengalaman. Nyatanipun
2: angger latihan bubrah.
1: Oh iya. Ingatan menika mboten mokal nggih. Murkaken kula sampun pemanggih sepuh.
2: Ya pancen dasar ora ngudi. Pate niku angger hawane niku ngantukan mesti. Ora patek pinter.
1: Oh nggih, nyuwun pangapunten wakne. Mangke to paman, mboten cekap namung kangge rebat biyodo. Upaminipun menika mangke wonten kedadosan negari badhe dipun suwun dhateng para kadang kula Ngamarta. Menopo yang kangge kegiatan Praja Ngastina.
2: Ingkang rayang anggir Prabu Sasrawindu. Anggiripun magang sampun wit. Wulan ing sampun kepengker. Supados kadadosna senopati saged ningkes para satriya Pandhawa.
1: Upami kula kepingin badhe sarembak kalian kadang kula Yayi Prabu Sasrawindu.
2: Prayogi nggih.
1: Aja nganti kaget pamikire Yayi pun kakang parangake maju ngadep marang pun kakang kula ngestaken dawuh timbal dalem Koko Prabu.
2: Ya lumengsar saking pasowanan

0: Sing manah kula lepat angin kula nyernaken Koko Prabu kenging midono dateng ing Rayi Katigasut sanggaripun wengi Abiyantara. Yen banjen mengkono yai pun kakang rumangsa mongkok atine. Banjur Koko kersane yai milih dina ingkang ngendi kang kinarya manjing peperangan. Kula suwun dinten menika badhe kula leksanani anggen kula badhe ngancam pejaipun Baladewa. Yen banjen mengkono mongso budhe paman turu
1: kula nggih.
0: Panjenengan kula aturi mboto dhateng ing putra maringi paiguh anggen kula badhe mejahi Baladewa.
1: Prayogi, prayogi. Nyuwun pamit monggo kula dherekaken.
0: Inggih rayun pangestu dalem Koko Prabu sing prayitna ngati-ati.
1: Nggih, kula nyuwun pamit badhe mboto ing rayi.
0: Atos-atos paman.

wong agung ing astina wis manjing telenging kedaton nanging kundur dalem ingkang sinuwun Buya kersa kendhek wonten ing panci bisur

0: Pamanali. Ingkang putra cindi kembang badhe nusung pawarto dawuh dalem Koko Prabu Joko Pitono. Ingkang putra nyadong dawuh wengersanipun Paman Sengkuni. Paman Arya kula nungsung ngerto, Paman Sengkuni kula nungsung ngerti, Paman Ploso Jenar kula ngemping kabar man. Man? Man? Man? Kang putra Kartomarmo ajeng ngemping pawarti man. Ingkang putra Durjaya ngemping werta man. Ingkang putra Citraksi ajeng ngemping man. Kula ajeng ngemping man.
1: Citraksi, Nun. Upama ora ana mping, nek anane ming peyek, ming sejuwil doyan ora. Kebangeten temen ing atase nyadong dawuh kok rumangsaku suarane kemrutuk kaya kodhok kodanan ting clonthet. Ing atase satriya kok dadi trapsilane kurang bocah-bocah. Aku angger ngrasakake bocah ngestina ki anane wing mangkel. Saya sing jenenge Kartomarmo, Citraksa, Citraksi ngene ki angger teko cenanang-cenanang. Modele do katukan dawa. Domba gusi. Nyepedawe cendalitas nyitok-nyitok. Ning ora kaya iki mau dina iki mau bocah-bocah Kurawa sing akeh-akeh do pucet cayane. Please rawuh, Dun. Kowe ket mau kis-kis. Ih, wiwit wae, Man. Mau mulih ora? Mboten. Arek temenan ketara klimis.
0: Kulo niki tumrapi poro kadang kulo Kurawa paling sergep kiyambak man. Yen dateng nggih paling buruput kiyambak. Dasaripun kulo ya lari nggih paling jujur kiyambak.
1: Iya. Ning nggonmu ra ngajeni karo wong tuwa kuwi marenono.
0: Sing pundi man?
1: Sesuk meneh teko kuwi terus paman. Kulo nyaketi panjenengan nungsung werta ngono wis rampung. Ora sandhak Paman Arya nungsung werta. Dawuhipun Koko Prabu Joko Pitono. Ing sampun katampi Paman Sengkuni. Apa ora lek kok ngono. Nek lemeni kuni ngono ki ora apa-apa le mak seng kuwi.
0: Tandang sumyang ciriwan ciri timari nek pun mati malah saya seru. Mpun watai tiwi-tiwi koman.
1: Panjang sing jenenge Bulisrawa iki kebangetan.
0: Tiang Astina menika mboten wonten sing nyuwara iso lirih mboten wonten. Sembodo kaya piyayine, Man.
1: Kartomarmo, Lun. Kowe nek nyuwara iso seru ngono kuwi aku seneng. Ning sembodo karo nek nyambut gawe. Dadi nek nyiwara seru, kuwi nek gerong ya sing seru. Nyiwara seru ramune bareng gerong ming klikik-klikik. Randek puno kaose biru.
0: Ampun matai dhewe-dhewe kok, Man.
1: Lah iya. Ora sembodo karo wujute.
0: Mangke to Paman Arya panjenenganipun paman wonten mriki kula aturi paring dawuh dhateng para kadang-kadang kula Kurawa supados saged mangertos menapa ingkang dipun kersakaken dening Yai Prabu Joko Pitono lan menapa ingkang dadosaken pikajenging manah kula.
1: Anak kula nanggir Bulisrawa.
0: Mohon.
1: Paring ana kuat. Mulane aku kindhi lara sangket mergo saka kowe. Wong mengkon lirih kok gebangetan. Mboten saged.
0: Dandang Sumyang Ciriwanci. Tegesipun Riti Marek pun mati. Buli sawene kok nyuwara lirih mboten saged. Niki mon kula rada lirih, Man. Nek teng omah seru banget, Man.
1: Oh la iya. Ya nang kono kuwi elekmu mulane biyen sembodro karo kowe sengit. Mergo minglemu braok kuwi tak kandhani. Haipun Kajeng. Ora seneng nek nyawang sembodro. Apa dia seneng nek ngriku ora seneng? Ajeng pripun? Demene dal dhewe, Man.
0: Ayo. Ning upama kowe iki iso nyuwara lirih jane sembodro iki seneng karo kowe iki. Wong wingenane entas ketemu aku. Paman, yen Kang Mas Bulisro ning saged nyuwara lirih, kula jane ajeng nderek Kang Mas Bulisro ajeng nyuwun pisah kali Kang Mas Janaka. Ngono.
1: Dek nopo? Dek wage ayake.
0: Telung dino seprene. Yen kula saged nyuwara lirih, piyambake pun ajeng melu kula.
1: Iya.
0: Ning ya kuwi cacate wis duwe putra Abimanyu. Ayo mboten napa-napa nek pancen dasari padha dri mantepe. Kula nggih mantep, ora kena prawani, randane pun trimo.
1: Ayo.
0: Mboten Janaka niku nek ditimbali amrih disenengi Sembodra pripun, Man?
1: Janaka nek ngendika ra mengko tongger Abimanyu kula rama ra ngene. Ora tahu ana Janaka kok mengko tongger Rabi Manyu ora. Mula disenengi karo Sembodra.
0: Mang belajari, Man.
1: Sesuna iso nyuwara alus.
0: Nggih.
1: Linyandang barang iki sing apik.
0: Nggih, Man.
1: Syukur.
0: Nggih, nggih.
1: Yen tak timbali ngger Bulisrawa kula paman ngono. Mripate ora kena mendonong.
0: Oh nggih.
1: Kudu sing liyep-liyep. Anak kula nangger Bulisrawa kula paman. Agine iki iso. Kuwi nggunen ajek ya, Le.
0: Nggih, Mon.
1: Mula ta kowe tak timbali majono ngarepan aku dadi sumurupmu kulup. Kula paman. Kowe bakal nampa dhawuh saka Raka Manggir Sudana kang abot mungguh tanggung jawabmu. Kula paman, cengelmu ampek. Tak kok padha wae,
0: mboten iso kok, Man. Gelem nggih ngeten iki, mboten gelem nggih empun.
1: Oh, anek pancen wis ora kena tak wulang. Ora kena tak tuturi aja ngarep-arep duwe bojo Sembodra.
0: Mboten di bojo Sembodra nggih empun. Wanita sedaya Sembodra nggih. Oke.
1: Aning nek oh ya wis. Pancen golongane mburok kok.
0: Leres ding, leres. Pokoke mboten sang ngendika napa-napa. Mung ngendikane paman Sengkuri mon mboten sang digali.
1: Ayo.
0: Ora di bojo Sembodra ra apa-apa.
1: Karto Marmo digugule
0: tenan, Man. Kula pamane kepengin dibujo ayu mboten kurang. Sing kuli Sembodra mboten kurang.
1: Ayo.
0: Cobi. Yen enjing wau kula mangi sekali Harto. Bojo kula ayu, Man.
1: Oh, aku panera. Dadi ya sumurupmu ya, Ger. Ing wektu iki kowe bakal nampa dawuh supaya tut wuri lakune Senopati Ngastina Prabu Sasrawindu ingkang bakal nyirnakake Angger Prabu Baladewa.
0: Lepatipun Man
1: minangka kanggo panyuwune Sasrawindu. Dheweke saguh mateni para satriya Pandhawa nanging nyuwun supaya Baladewa dipateni. Senajan to kuwi dulurmu ipe ning aja duweni rasa kang mesgul.
0: Mekaten.
1: Banjur sangka ngendikane rakamu Angger Dipati Karna yen pancen bisa nyirnakake Angger Baladewa kawisuda minangka dadi senopati ya ateges iku dadi kekuatanmu sak kadang ewadine. Yen iki luput nggone nyedani rakam Angger Baladewa kabeh para kadang Kurawa didhawuhi supaya ngruyuk mateni Sasrawindu.

0: Hi Paman Durno, kulangger. Sasampunipun kulolan Paman Durno wonten jami setinggil Binaturto, menika wadya bolo saking Sengkompura sampun sumadiya. Lajeng ingkang putra badhe nyadong dawuh. Kados pundi caranipun kula saged mejahi Prabu Baladewa?
1: Lah sak menika ngaten.
0: Kersanipun menapa badhe dipun damel rame menapa mboten? Yen dipun damel rame kados pundi, yen mboten kados pundi?
1: Tegesipun yen pancen dipun damel rame menika panjenengan tuwin para wadya bala nyaketi negari Mandura terus secara adek-adegan Baladewa ditantang. Nanging menika mangke kathah kurbanipun. Ya kurban wadya bala Mandura, iya kurbanipun wadya bala panjenengan tentu wonten ing tiwas.
0: Yen mboten diundang rame,
1: nah yen mboten pun damel rame caranipun kula kedah apus krama. Kula mangke dateng wonten Mandura. Etok-etok yang diutus Angger Joko Pitono, Angger Baladewa dipun aturi rawuh dateng Ngastina perlu nayugyani pakempalan agung. Loh, rak sae. Angger Baladewa tindak panjenengan sampun wonten madyaning wana. Baladewa sing ngetutke kula. Mongko adate nek lelungan ora tau nggawa kanca. Tekan ngalas terus dicekel mon tangane cek dipateni mon ten arak pun beres. Ora ana swara apa-apa mati temenanan. Menika reka daya kula.
0: Yen ngaten kula sumanggaken ngersanipun Paman Durno. Prayoginipun mboten perlu dundamel rame.
1: Nah arak ngaten. Senajan tono rame-rame yang sampun wonten bukti nyatanipun Baladewa mati tegesipun panjenengan sakderepun sampun sumadiya tata-tata yen ana tantrimane para wadya bala Mandura wis bisa nanggulangi peperangan.
0: Mekaten. Yayi Prabu. Kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Kabeh para wadya bala saka Sengkompura didhawuhi, apa maneh saka negaramu ing timbul taunan. Aja nganti kelayatan banjur bantu pun Kakang. Yayi Prabu Ludramuka ngestakaken dawuh pengendikan pun Koko Prabu ing rai sagah mandigani pabarisan
1: payogi ngantri mawon kula kepareng ngrumiyini ing

dicuni kulawak ni gundel durno sampian kali kula awi podo tumindak apus kromo goroh ning goroh nguripi lan gawe enteng. Gawe entenge sinten? Anak kula pun Sasra Windu. Lho kok ajeng tumindak goroh? Panjenengan kalian kula mlebet wong tinggil negari Mandura. Mangki yen pun dangu dhateng Angger Baladewa, api-api pun utus Angger Joko Pitana supados Angger Mandura kaboyong wonten praja Ngastina. Nggih. Nah, mangki nek pun tekan ngalas, tuh pateni mawon teh. Punaman boten nganakke peperangan, Baladewa mati temenanan. Kula pikir-pikir sampean iku mengarep ngrusak-ngrusake. Ing atase penyanyi menika pendhita kok mengkono kersane. Lho, ning kurak ngluhuraken Angger Joko Pitana. Ora nggih. Ngluhuraken asmanipun Angger Prabu Suyudana ndamel tata tentrempun anak-anak kula Kurawa. Nek lenggih nggih nggih. Dari sampean iku pendhita sing jujur. Lho, jujur, pancen jujur. Kenang apa kok sampean ajeng tumindak goroh? Lah kula pun kula aturke to goroh nguripi niku beda karo goroh sing ora nguripi. Goroh nguripi tur gawe enteng ngaten. Oh nggih. Ya monggo kula dherekke ning kula ra melu apa-apa lho iki makke sing rembugan sampean. Lah niki anak-anak kula Kurawa teng pundi? Ah nika napa pun do pacak pabarisan mbuktekke kaya ngapa tenagane Sasra Windu pun mang pestake mesti kecekel Baladewa jajali dibuktekke wakne.

Marcoso. Yes tungguro jagat manik rojo diwaku. Ik prunan kungir Gatut Kaca. Sawise prayuga anggonmu ngadep ana ngarepane aku padha becik piswanmu kulup Kaca Negara. Kula tampi tangan kekalih pangandika dalem Kanjeng Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang putra. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa keparenga ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk pun sandaping padha iya tak trimo. Wisata kula nuwun wonten paring pangandika rama. Senajan to pasuan kraton ing Mandura iki sepen awit pancen nuju dina kang ora pasuanan kabeh ingkang nuju nang pasiban enggal padha dawana sirep sakwentara ngistaken dawuh dalem Kanjeng Diwaji. Rumongso kaget rasaning pamikirku ora kanyono-nyono purnanku Gatut Kaca banjur ngadep ana ngarepan aku. Katon sumengko pengawak brojo ndamar sasi bukti nyatane riwir butung gulura enggal diusapi parangkang dadi darunaning piswanmu kulup. Kepareng ingkang putra ngaturaken wengersa dalem Kanjeng Prabu mbok bilih wonten tumpangsuh aturipun ing putra nunggungi samudra pasami ya ora dadi apa. Sowan kula wengersa dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh saking pepunden kula waji ngamarta sakadang. Ingkang wosipun dinten menika Wa Prabu dipun aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Apa marmani Yai Prabu ngersakake marang traptane wong atuamu Mandura? Gandeng wedal samangke Wa Prabu Bathara Kresna nuju mbangunaken teki ngudi dumateng kanugrahaning Jawata Nggayuh Wahyu kemenangan Brontayuda. Sawetawis Wa Prabu supados angel nggayi kelengganipun Wa Prabu Bathara Kresna minangka dados pangayoming para pepundhen kula Pandhawa jagat dewa Bathara. Rumangsa marem pamikir wong atuamu meracih nani kalbuntu para kadangku ing Amarta kabeh tresna marang wong atuamu Mandura. Sadurunge lan sakwise tak tampa Mandura. Sadurunge lan sakwise tak tampa lan ora bakal aku silak tumrap ingin dadi kersane Yai Prabu Puntadewa malah tiwas kebeneran. Mbok menawa iki mengko bisa dumadi kang dadi rembuku lan tinampa kang dadi gulemku aku bakal masrake pati urip marang para kadangku Ngamarta. Aku kepingin manunggal onong negoro Ngamarta. Menopo sebabipun Wa Prabu? Jalaran aku urip ana ing kukuban negoro Ngastina ngembani kadangku Yai Prabu Joko Pitana padha karo ancik-ancik onong pucuk ingeri. Aku ngerti menawa negoro Ngastina iku sejatine ing wektu iki kapanjalman jajalanan. Ora ana liya kejaba mung ratu ing Sengkapura Prabu Sasrawindu. Wa Prabu saged mengendikaken ing mekaten nika wau menapa sinten wonten ingkang kinarya jalaran kamurkanipun Prabu Sasrawindu sepisan dheweke saguh bakal dadi senopati saguh nyirnake para kadangku Ngamarta. Ingkang sejatine ora sak mestine yen ana kedadian perang Brontayuda dheweke dadi senopati. Mekaten kaping pindhone iku turuning mungsuhku. Upamaku mbacutake ngembani praja ing Ngastina bisa kelakon, aku ora bakal mangerti marang kahanan perang Brontayuda. Kurang bejane aku dijulung tungkul dening Prabu Sasrawindu. Yen mekaten sakderengipun Wa Prabu wawancara kalian para pepundhen kula ingkang putra Gatut Kaca sampun sagah nampi ngendikan Wa Prabu, kula tetepaken minangka pangayoming para pepundhen kula jajar kalian Wa Prabu Bathara Kresna. Mengkono nggih.
yen pancen mengkono syukur bejo sewu malah sak mongso-mongso menawa negara Ngamarta kelebon dom suring banyu ngaku yen iku jenenge Sasrawindu enggal Patenono kuwi mungsuhku ngestoaken dawuh Rikatori Sang Gatotkaca nampa sigra ngamban di

Sembarang dia teko mangkono dereng ngantos purna pangandikan ing sinuwun to manduru marang Kang Putra Gatutkaca kang estri manah Arsa. Masraken jiwaraga marang praja ing Amarta. Dan caring carita Gris kang munggal kawi kocapo prapanon lujung Ngastina Begawan Durna wis pinggas tinggil pinatur kene.

0: awakne pripun di dodo kula kaya tinotol alu bengkong mboten nginten babar pisan jebul mandura enten gadut kacane. Nek sampeyan dengerti niku tengriku niku eleke Baladewa niki pun konangan kawiyak wewadine. Cerang yen Baladewa niku ajeng bali lho. Nggih, bukti nyatane ngurung jago Pandhawa. Inggih, pun mangke mawon.
1: Kula ngaturaken pabekti, Eyang.
0: Iya, Gatotkaca tak trima kowe bekti karo wong tuwa.
1: Iya.
0: Wis suwe nggonmu nang Mandura.
1: Iya, nembe menika wau, Eyang. Senajan Eyang Sengkuni semantun ugi kula ngaturaken pabekti.
0: Waya, Mas. Kula tampi kanthi kuwato sing manah kula.
1: Panjenengan bekti dateng pun bapa.
0: Ning ya ora umum wong bekti ditampani kok kanthi kuwato semene ora umum.
1: Ya repa bektinya berengose dipelintar-pelintir. Monggo sing dinceng sampean.
0: Gatotkaca niku nek kali kula rada wedi wonika putu kula.
1: Nggih.
2: Sasampunipun prayogi lenggahipun Paman Durna keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Wonten wigatos menapa Paman Durna tedhak wonten praja Ngastina?
0: Ngaten nggih, Ger. Sowanipun ing bapa sepisan tuwe dhateng Angger Baladewa ndungkap kaping kali perkawis dipun utus dhateng ingkang rayi Angger Prabu Joko Pitana gandeng medal sak mangke negari Ngastina menika mengawontenaken pepanggihan ingkang langkung ageng panjenengan dipun aturi rawuh wonten ing praja Ngastina supados sareng-sareng kalian kula
1: matur sewu sembahun.
2: Malah dalem menika Paman Durna kula aturi enggal kundur. Kula aturi matur dhateng Yai Prabu Joko Pitana wiwit dinten menika kula nyuwun pamit medal saking gulungan Ngastina.
1: Kula mboten kraos.
0: Lho, kok durung-durung ngendikaken metu saka anggota Ngastina. Menawi dasaripun menapa?
2: Kula sampun mangertos piyambak, Baladewa ora nyilih pamireng ora nyilih peningal. Sampun mireng, sampun mangertos yen Ngastina menika wonten senopati enggal ingkang nami Sasrawindu. Inggih napa mboten?
0: Leres.
2: Menapa Paman Durna dereng pirsa yen menika turunipun mengsah kula. Upami kula lajeng-lajengaken kula ngembali para kadang Kurawa sami kalian kula menika dipun ancam dening mengsah. Sami kalian kula nyepakaken dhateng nyawa kula. Paman Sengkuni leres napa mboten atur kula. Nanging kula pikir-pikir nggih leres.
0: Cara wong mlaku sedia payung sak urunge udan, sedia kudung sak urunge ana panas.
1: Larak ngoten.
0: Menika namanipun jaga keselamatan ora ana alane wong niku nek ngati-ati.
1: Leres, Paman.
0: Mboten janjane sampeyan niku rombongan kula napa senes?
1: Langir rombongan sampeyan
0: aku dadi malah nyocok kaki terembuk kali sing diparani
1: ning tembung niku wau kula matur leres ngaten
0: Angger Mandura kula sasi preso
1: kados mudi
0: bab wontenipun Sasrawindu menika dados tanggel jawab kula.
1: Iya,
0: yen ngantos cilik ngepok kuntanipun ageng ngantos ngancam sedanipun Angger Mandura Durna tanggung jawab.
2: Senajan Paman Durna ngendika mekaten, tetep kula mboten badhe sowan men praja itu.
0: Lho menapa dasaripun? Dirsa Sasrawindu menika dados murid kula. Ora bakal wani ngancam dumateng Angger Baladewa, ora bakal wani rusak-ngrusak negara Ngastina. Jalaran Sasrawindu wonten tangan kula.
1: Lho,
0: nggih napa mboten di sini?
1: Kirang presa niki ta. Lho piyambak ora ngerti.
0: Pun mangalih ngriku pun. Orang gak kanca ya wis. Nek kene sing upakatan kirang prisa. Nek kono sing upakatan leres. Akate nggawa kanca mah padha karo tutke mungsuh. Ora tau akur.
2: Paman Durna ngendikaken ingkang mekaten menika wau mboten mugal jalaran Paman Durna kalian piyambakipun menika sampun sami kalian bapa kelawan anak.
0: Niki.
2: Nanging sinten ing ngertos batosipun tiyang. Dipun ngibaratakan sak lembut-lembuting banyu lembut pikiraning manungsa.

kula wonten ngriki ora mung duta kongkonan pun duta ngrampungi. Yen pancen panjenengan kenging kula damel sae, kenging kula pringgakaken, monggo sareng-sareng kaliyan kula. Ana apa-apa Durna witangi wani tanggung jawab lan wani tameng dodo. Ewa dini yen anggir Baladewa bali lo. Angger Baladewa merengkang dateng negara Istina. Pun bapa dipun kentuni kanugrahan dateng panjenengan. Dipun kentuni kanugrahan saking Angger Joko Pitono dateng panjenengan. Wujudipun duk tali godi konampani karo mungkur. Tembung kasaripun Baladewa manut Durna kudu iso nggawa bandane Baladewa lop.

0: con
1: yo gatot kaca iki
2: iya Pendhita Durna
1: lho kok dadi njuk Malik Grembyang ora basa karo aku
2: basa ya jutusan ora basa ya kerengan
1: bagus ulangane bapakmu kok ngono kuwi wali karo aku melu kuwayat kowe bapakmu kuwi de Bani Suci Pertosari aku sing ngenehi kowe wali karo aku ora tak nehi mbok setetes ora tak nehi aja ngarepan bolos ora bondo aja melu-melu bab iki ora urusanmu
2: pepunden kuwo Prabu Mandura wis pasrah karo Gatotkaca sak mongso-mongsono para gawe Gatotkaca sing wani tameng dodo
1: bocah apa ngono kok dadi wani karo wong tuwa kowe nggih wani karo mbakmu aja takon dadamu gagrak padha
2: mrene kelakon gembol siramu

0: Yang Gawa kanca siji e pauk ora geni.
1: Sampeyan kok ngunekke wong kok sak enake dhewe. Ampuna kula tulungi sampeyan mati dipateni Gatotkaca.
0: Oh, wong ki nek ora nalar. Sing jenenge nulungi niku nyekel gegaman yo Gatotkaca nika wae digebuk apa dipentung. Niku jenenge nulungi. Nek model ngeten iki wau ngenteni nyeret. Ora nulungi.
1: Ane rak tenimbang diseret Gatotkaca rak bebayani. Yen kula seret calone urip.
0: Nek kula mah angur diseret ngriko. Ngriko le nyeret tak metu dalan nek sampean rak mlebu jaratan barang. Apa tumon ana pendhita kok ngetril niku jajali. Ana kijing bres. Ana maejan bres. Duh, wis kelembak daman-daman. Dijaluk.
1: Sing njaluk sapa?
0: Gogrok nika wau.
1: Oh, wakne Durna, wakne Durna. Sampeyan pendhita kok nganti kalah karo bayi wingi sore niku nek kula dadi sampeyan isin. Monggo sing jenenge pendhita Ngestina menika Maha Guru. Maha pendito aku karo Gatotkaca kok kalah nih kula isin.
0: Oh, sampean sing goblok sampean. Gatotkaca niku putu kula. Dadi kula niki nek nglawan Gatotkaca menika rak ya kae wong tak tegeli bayi. Ora tak tegeli nglarake awak.
1: Eh padine tenyok kuwi rewel. Tegeli bae tegelonane Gatotkaca niku ora bakal pasah mangtibaning ilmu. Wong terkadang ilmune apik nika kare kagungane.
0: Napa sampeyan tau weruh apa? Apik gadane kula.
1: Ha iya. Makne Durna nek ngendika ming waton. Niki senes kewajiban sampeyan gandeng panjenengan nika wong lembut Baladewa terang yen dhewek ora manut dipasrahke senopati kanggo njajal kekuatane Sasrawindu. Yen panjenengan Sasrawindu iso ngalahke Gatotkaca iso nyekel Baladewa mangke kula angkat dadi senopati kula patih ing minangka dadi badan wakiling ratu. Kula iso njunjung senopati pun Sasrawindu. Mangke kula cerakane. Kajenge majeng Gatotkaca nganti menang karo Sasrawindu, kula isin dicuni.
2: Narak ngaten.

0: Paman Durno.
1: Pulang, Ger.
0: Pundi Baladewa. Badhe kula pejahi.
1: Oh, gandhek legudeg manyar-manyar. Mboten gampil dipun lembat Baladewa, Ger. Mboten purun kula boyong wonten praja Ngastina jalaran mangertos yen panjenengan dados senopati wonten praja Ngastina. Malah piyambakipun terima medal saking gulungan Kurawa badhe tumut para kadang amarta.
0: Wah, suara patut banget. Menapa mboten rada paripiksa?
1: Kula rada paripiksa. Ingkang temandang Gatotkaca.
0: Weh. Gatotkaca mriku.
1: Iya, Tagok.
0: Lha karo-karuan. Kaya dengaren ngono, adate ora tau ana Mandura kok ya nang Mandura.
1: Ya ora apa-apa ta wong tilik wakne kok.
0: Ayo.
1: Ora padha karo suwaneng Darawati ta, Kang.
0: Nek le iya ning jane ora tau ta.
1: Dilalah wong Arjilaka ya kepregok ngono. Dadi ki mengko ora sida nyekel Baladewa ning malah tanding karo Gatotkaca. Oh, ayo wis tekan pinesti. Gustimu kudu kaya tekan ming semono.
0: Ora temenan. Kowe iki jan kebangeten. Lajeng Gatotkaca
1: nembe ki men mara tangan kali kula. Mongko kula menika kaleng Gatotkaca menika pancen rada ora patek tegelan. Jalaran bapakne Gatotkaca ini murid kula. Mila bab menika kula semangaken dateng panjenengan yen panjenengan badhe tegel kan Gatotkaca. Monggo jarakan dudu apa-apa. Lenggah kula tandangan Gatotkaca.

0: dong.
1: Iki sing jenenge Gatotkaca. Iya dasar nyoto kowe sapa? Sasra Windu. Wadalah. Iki klilipe wa Prabu Mandura. Manuta tak tugel kulo. Babu. Durung-durung wis nantang nugel kulo. Kang Roko rikala wis tinggil Dinaturata ngendikaken bilih para kadang Amarta badhe ngudi wayu kemenangan Brontayuda. Ingkang tumandang Bathara Kresna sakmenika kula mirengaken pawarta wau tapanipun Kresna wonten ing Wukir Kencana. Pun padosi wonten Wukir Kencana kemawon. Anggenipun tapa dijugaraken. Yen tapa turu digugah. Ora gelem tangi kon ngalih. Yen tapa meneng kudu dijugarke supaya gelem dijak guneman. Ingkang maksudipun Brontayuda panjenengan kedah saged rembakan supaya diwurungake. Menapa Kresna gadhah wewenang Brontayuda? Gadhah, gadhah nggih. Yen Kresna ora gelem wurungake Brontayuda dikemlandingan sisan men dadi bandan. Mangke jur kembang jaya kusuma senjata cakra dirampas. Kresnane pateni. Lho, nggih napa mboten dicuni?
2: Oh, nggih. Nek kena nek nang. Nek mengarang ngoten niku mon nggih saged mawon nanging tumraping lelakon niku durung ditandangi niku ampun geru nyuk dipesthekake niku wong niku jeneng bedhekan.
1: Nek mesti mati nih Kresna.
2: Oh, syukur.
1: Yai Prabu Ludramuka, kula kawu Prabu Adya Balamu kabeh didhawuhi. Aja nganti kelayatan Yai tak percaya munggah Wukir Kencana jajal buktene Kresna nang kono apa ora ngestakaken dawuh. Lajeng tindakipun kakang Prabu tak odol sanga kaduan Yai sedika kakang Prabu monggo pamandhuna kula dherekaken nggih.

ngeling gane ing sukmo upayanan swarga kang minulya. Kanthi laku kang

Aduh pepunden kula Rama. Panjenengan sedo labet dumateng para pepunden kula ngamarta. Panjenengan sedo krana dipunancam dening bebaya Prabu Sasrawindu. Sesarengan kangkang putra kadang kula Dimas Gatutkaca Udiwa arep nemu lelakon apa kuwi Sasrawindu. Ing atase pepundhen Kanjeng Rama tanpa ana sasmita apa-apa kok dadi nemu tumindak lan lakon kang ora becik kaya mengkene. Ora ngira yen negara Mandura bakal dadi karangabang. Ibu ngaturaken kawuningan. Kanjeng Rama sedha wonten paprangan Kanjeng Ibu kula turi ngungsi saking Praja Mandura.

wis bablas lumiyatiro wadyabala ing Sengkapura. Sawunya Prabu Sasrawindu bisa mikut Raden Gatotkaca ngrestan astana Prabu Baladewa. Sanalika para wadyabala Kurawa mundur saka ing barisan. Saengga Watsang Adipati Karna kundur wonten ing awangga. Datan Wentala amrisa marang kawontenan. Para wadyabala ing Sengkapura nglestantunaken nggih saksana minggah ing ngarga kangaran Pertapan Ukir Kencana. Tumuruning jurang Cilurangitang marang Bebaya Margi kacaran Kang Den Ulati Panencipta enggal pinanggih marang Wong Agung Purwati Prabu Sri Bathara Kresna. Senajan to wanci dalu prasasat sambung obor katon lumintir lakuning para wadyabala nrajang para berjaden kumrasak lir wreksa kinteki. Wreksa wis ngarani wana berjaden kinteki udan-udan nrajang berjaden kumrasaing para wadyabala. Pating glebyar pating crot lakuning para wadyabala kang sami ngampil pepadang. Kalamuntut dinu sangka pucang arga pindha werdangga sasra. Werdus ngarani kewan lintah angga banyu sasra wilangan sewu kaya lintah sewu nebo wonten ing banyu kumelaping pepadang kang manjing wana. Gentiyo kang winursita nahanto kang pinuju wonten madyaning wanadri dumunung ing dedalan kocapa ingkang samya lenggah wonten ing pakuwon arga iya kang aran ing Pertapan Ukir Kencana. Wonten pepereng ing arga pakuwoning para wadyabala Nurwati ingkang minangka dadi pangarsaning prajurit Sangwiku Begawan Mayangkara. Ingkang prasasat gandeng asto marang ingkang rai Raden Setyaki sumrambahing para wadyabala.

0: Yestungoro jagat manik rojo diwaguung bawono langgeng. Manggito kadang kulo yayis tiyaki kulo kakang begawan Anuman. Salebetipun kulo lan penjenengan njagi rumeksa Gusti kulo sinuwun Durwati ingkang nuju mbangunaken topo. Menopo kinten-kinten wonten pekabaran ingkang calon bebayani tumanduk dateng ingkang roko sinuwun Durwati. Menopo ketingal toto titi tentrem kawontraning pakuwon minggahipun pertapan ing wukir kencono. Menawi ingkang rayi mulat dumateng kawontran ketingalipun boten wonten menopo-menopo. Sedaya pinanggih sae kalis kudu rencana syukur bejo sewu. Regiyono Pati Udawa kula panembahan mongso budhuwa gelaring Purwadya Bala Kalamantarina rada ngaduh sangka ing pertapan nanging yen latri rada nyaketana awit mbok menawa ana para gawe sak wanci-wanci aja nganti ngepok marang semedini Gustimu sinuwun ing Durwati. Kula nuwun ngestaken dawuh pangandikanipun Sang Wiku kejawi saking menika Kakang Anuman. Istanipun kula dereng saged mangertosi menapa ingin dados kersanipun Koko Prabu dipun rintangi cukla-cukli bermono sandi wonten ing pakuwon ukir kencana saenggo kesupen dateng kewajibaning Nalindro. Lula menapa Yai Setyaki mboten dipun ngendikani dateng ingkang roko Gusti kula sinuwun Durwati. Kejawi namung kula kaparingan dawuh padus andherekaken biyantu prihatosipun Koko Prabu mboten wonten dawuh sanesipun. Miturut ngendikanipun ingkang roko kalian kula saking awrat-awratipun Gusti kula sinuwun Durwati anggenipun badhe anglenggahi dados boto ing Pandhawa menika ingkang perlu badhe ngudi dumateng katentremanipun para kadang paduka ing Amarta mbinjang menih sampun dumugi titi wanci perang Brontayuda. Mbok menawi anggenipun semedi ingkang roko menika mangke nampi sasmita para kadang paduka ngamarta menika badhe kawon upaminipun saking estining manah prayoginipun mboten perlu dangu-dangu tumitah wonten mercapada ewa semanten yen pancen jawata menika mangke paring wangsit badhe unggul para kadang paduka ing ngamarta ingkang perlu badhe ngudi kanugrahan menapa tandha ketemenanipun mikang minangka dados kekancing kemenangan Brontayuda kersanipun ing ngroko mekaten. Yestungoro jagat manik raja diwaguhi dalan. Mila ngantos kesupen dhateng kewajibaning Nalendra jalaran ingkang dipun penggali Koko Prabu mbenjang ingkang badhe dipun alami para kadang kula ngamarta. Yayi Setyaki mila wedal menika kula suwun kali sanget. Panjenenganipun Yayi Setyaki kula aturi mbantu priyantos mugi-mugi sageta ndamel entengipun Gusti kula sinuwun Durwati anggenipun badhe ngudi dumateng wahyuning kemenangan Baratayuda. Suwawi Kakang Anuman sesarengan kula lan panjenengan leluhur kalian jawata ngagemo dumateng kapitadosanipun piyambak-piyambak. Yayi Setyaki
1: Anuman Pracandha Seta

Bawono langgeng ora bakal samar panduluku kaya iki Mban Druwajaya ya tumenggung Druwajaya. Ingkang mlebu ing pakuwon gumrejeg tanpa ana kang nderekake para abdi-abdi kabeh. Paran kang dadi darunaning pamikir. Woi lah dalah ngaturaken kedrawasan panembahan. Senajan to kula kaparingan duka badhe kula cadhong dukanipun Sang Wiku. Awit saking lepat kula tanpa kaparingan dawuh kula kumawantun manjing wonten ngarsa paduka. Ing isining patos kula badhe ngaturaken kawontenan pakuwun, iya menika ngaturaken kedrawasan durung anti diaturake kang saknyatane pinunggal aturmu banjur ana tembung kedrawasan. Marata gagi matura ana wigati apa? Rikala kula lan rencang-rencang kula sami angubengi pakuwon minggah dateng ing pertapan Arlukir Kencana mboten mangertos bilih estonipun pakuwon menika sampun kinepung para wadya bala. Nyumanggaken wadya bala menika kula mboten mangertos nanging kumlebeting gendira kula titik saking Sengkapura. Prajuritipun Prabu Sasrawindu nanging bab wigatosipun kang abdi dening saged ngaturaken saknyatanipun kula dening pepanggihan kaliyan prajurit-prajurit ingkang kula wutara kula mangsa bisa paduka sangat yuh perban.

Yayi Setiaki kulo kakangan wan menika kang abdi pun Drawajaya ngaturaken menjawining pakuwon wonten Wadyabala saking Sengkapura niating Wadyabala dening saged dipunaturaken saknyatanipun kang abdi pun Drawajaya sadering pinanggih kalian para prajurit. Bilih menika ngutha watosi lajeng ngersanipun kados pundi menawa cekap pun kendelaken menipun pun panggi wonten sawining pakuwon. Amun ngantos kadaluwarsa menapa prayoginipun Kakang Anoman kula pitados supados manggi menapa ing dados niatipun prajurit-prajurit ing datengi wonten ing pakuwon. Sapengkripun ing roko dipun awat-awatana mbok menawi menika mangke bodo kalian pun ngantos katalupen sedika Kakang Anoman.

ingkang Rai Setyaki kapupu ing ayudha ngantos dados bandan sandi mun sandi temtu manjing wonten ing pakunjaran dipun pidana pejah kalian wadya balanipun Sasra Windu. Orang ngira yen iki pancen pakartine para satriya Ngastina Kakang Udawa. Kados pundi penembahan kula aturi nulungi kadang kula Yai Setyaki penembahan. Kakang Drawajaya aja kuwatir. Iku pomo awake dhewe maju maneh ana ing peperangan. Dheweke tak gambarake geni agi gedhe-gedhene tak ngibaratake banyu agi teka-tekane. Upama to sidi serambah tak kira bakal mbodo kalani. Lajeng saking pemanggipun sang topo becik aku nguncati sangka pertapan wadya balamu kabeh iriten ngetutake lakuku dri. Aku arsawan marang praja ngamarta nyuwun senjata pitulung marang kabeh para kadang amarta supaya bisa nundung bebaya kang manjing ing wukir kencana kula deraken menawa kula deraken menawa

0: nyuwun pangestunipun Paman Durna. Bathara Kresna badhe kula rebat agemanipun, pusaka badhe kula pendhet minangka sipat kandel langkung kula badhe mikut para satriya Pandhawa.
1: Pun, monggo, monggo nggih, monggo.
0: Kula lilani, kula lilani.

biar Padang Trawangan panduluku sawise aku krungu tembang songko ngendikane Mbak Ayu Ngatirah, mongko pasemone ngelmu iku ki pancen sing disenengi kanca-kanca kuwi. Angger tembang pocong terus ngelmu iku ngono. Kalingan. Angger tembung ngelmu iku sing gender kalingan ngomah. Petruk dudu karepe dhewe. Wong jenenge dan kanjengan setan ngono kae ya Petruk. Lah wong suwe ora tau ketemu kok ketemu gathuk wong tuwa dipolo dikaniyaya nganti diguang ora eling marang Purwa Duksina. Lho. Iki kaya adiku Bagong kok gilang-gilang kunarpane. Waduh, Gong Bagong. Kowe iki njuk le arep eling esuk kapan, Gong? Dine wektu ngaso ya ora eling. Bocah kok kebangetan temen ora ngerti diundak-undakke karo wong tuwa, Gong. Kok lambemu kok jebres roti, Mas, kok ngendi? Kek kowe nyolong kowe. Le kowe mau dikapakke karo Kakang Petruk Marata enggal tangi ya, Gong. Ning adate Bagong ki arpa muni semaput kaya ngepangger tak tinting ke tembang sing apik luwe-luwe angger nembang barang miring barang mloyo kagok ketanon adat sing wis terus gregah nulyo tangi terus melung rombong nembang adate saya nek kancane oke angger wis ni krungu tembang terus cek nyandak suling nggo cagak sirah

keroncong ngastoki gelang piting alit yuyu cepiting alit kuwi yuyu welut wana kiwula mula batangane jos melang wong ayu sun lela-lela ning ngono kuwi ya ora mukal gelem lela-lela ya sing ayu sing elek ya dapure kok duwek dolek ngono.

0: kena digugu mayit. Ana mayit kok iso nggugu wong ya gek nalarmu kuwi. Kowe mau dikapaki karo Petruk go. Wis, pokoke seksenono. Ora mung kowe sing tak konekseni. Bumi karo langit melu tak konekseni. Wiwit dina iki aku mah srawung karo sing jenenge Petruk.
1: Lho. Sebabe
0: ora kena dijak pas seduluran. Anane iki mung arep ngejak cerah terus. Aja kaya ngono kuwi, Gong. Yen kowe cerah karo Petruk ora apik ndak dadi tulodo marang anak putumu sesuk akhir tembene anak putumu yuk do melu rakur. Senajan to kowe ana ancaman wingi-wingi karo si Petruk kedadian kowe pancakara sakwentara nanging tak gambarake banyu kang pinerang. Banyu ki nek diris peso ya pisah ning mengko nek pesone wis dijukuk pulih tepung meneh. Mula ayo kowe kudu sesrawungan sing apik karo pe. Brek.
1: Lho.
0: Kok malah mak brek. Kuwi mrinani Petruk tak soto kowe. Dadi yo dalan moh nyawuk. Dadi yo banyu moh liwat.
1: Wah iya.
0: Nyawuk dalan nek remuk tanganmu. Aku nek karo sing jenenge Petruk mangkel, nek karo kanca-kanca umum wis ora mandang sapa, tak rangkul, tak aku sedulur Sinarawedi, kuwi kancaku bebrayan urip. Urip tanpa tepungan, aji kliang dadap.
1: Ayo.
0: Ning nek karo Petruk sengit, ya mung siji kuwi tak sing tak sengiti.
1: Wong kowe iki nek karo Petruk ke omahmu ki arep-arepan, mongko latare dadi siji. Anek yo sengit karo Petruk ki nak
0: alatare katak pageri. Gon kowe woh Petruk ora tak undang genduren. Petruk nggone Petruk woh atak bakar omahe.
1: Kok njuk nekat kaya ngono.
0: Njuk nek dipageri ki wis men anake Petruk anggar mara nang nggonku atak pentungi sing lenggek-lenggek.
1: Awang kowe yo anak-anak, anak juk anakmu nane Petruk.
0: Anakku tak kurungi.
1: Oh iya. Nek ngono ya semangsa bodho ora kena tak pringgake becik. Wong anggar muni nesu dudu karepe dhewe.
0: Ngerti watakku aku ki wong dosa, wong kakong kagolang aten, angger-angger diwarai, angger-angger diwarai.
1: Aja wis. Kowe mau kurung laku tembangan gendingan ora
0: krungu
1: sakira samikir ke Petruk ayo padha dolanan karo aku tembangan gendingan joget sing apik
0: wong loro
1: yo
0: ditata gamelan
1: wong loro
0: yo ditata gamelan ya tak tatane ya nggo gendingan kene iki gender Gender kantong, siter kene kiji, engko sing nyiter jingi kene kiji. Kene rebab, kene gambang, kene gonge kene yareng. Sing rungkut, ayo. Engko sing ngegong kene, yuk kene kiji naik dalan, engko nek ana wong raupi gong barang.
1: Kok naik dalan ana wong raupi gong ora.
0: Kene iki kok nggo gawe demung saron mendene iki kene iki sing keplok kene iki nggo gawe wadah engko nek nganu besek ayo wis rampung
1: wis
0: lendro pelok heeh engko nek Petruk rene men melu rame ra Petruk rene tak gulungi lo pokoke anggar Petruk teko bubar temene kok kelakuanmu kok ngono. Wis gek kowe dolanan sing apik.
1: Ya, pelok pos Slendro. Aku mau wis gending apa wis dolanan jineman Slendro. Saiki dolanane pelok ya.
0: Pelok ya kena,
1: pelok bempo pelok barang.
0: Sing apik
1: barang.
0: Barang apik.
1: Ya. Njaluk dolanan apa tak sediani.
0: Sak karemu anggar aku seneng.
1: Oh ya.
0: Pelok barang. Lepetan ya.
1: Ya,
0: saja nginting lepetan dulanan.

tuk nunut tukang kendang kon nunut sing bunang. Heeh, sing sembunang sing sitok ya tuwa. Sing sitok sik enom ning atine elek. Nunut kok layangan nang ndi-ndi.

Wagek tumon iki eling-eling kok gong dodo. Niki senes eling-eling ming pambukane tembung eling pulo eling. Jir panjang nyoto wong niku yen ora eling cok gampang kelebon ing jajalanan. Haiki jane kulo mengajeng dulanan dendang Kasemaran mangrungokke no no no no no ni no na no.

0: pertama kali.
1: Sayang, sayang.
0: Hitung sama hitung. Aswe-swe yuk rusuh tandangnya yuk hidung sama sarung.
2: Oh iya ya. Lali aku mak meleng.
0: Ngapa tuh deh? Patung deh ora tele sih meleng.
2: Oh. Ora sing jenenge kepala ki apa? Lho. Anggapmu bodoh apa aku? Nek mata. Lho la iki mata. Hidung. Irung iku gombal. Nek cangkem, ha? Cangkem mulut tolol. Janggut. Lho kepiye badhe mulut?
0: Ternyata ana gulu madi lakir ora. Weh, wis. Anak-anak aneh padha ora genah kabeh. Ayo, kowe sing marek gojek ket mau ora leren-leren sing wandani kaya terwelu iki ya. Wong udu aku kok ya muni ya udu kowe ngono. Kok kon ngeplak tak keplak kowe. Petro wong kok ngene dadi buku. Aku ki ora marahi sing marek gojek iki Bagong. Iki sing diapuri kok ember plastik iki. Wong gareng kok ya aku kowe iki. Ha gini iki mah kowe. Mah Petro malah kowe. Bagong kowe. Gareng malah ting tua di bocah ora yang wong Petro iki pancen bocah sing kaya lampur iki wong sing marah iki Semar lah pancen kowe pancen wong ora genah bapane dumsel-dumsel wis kapok ora tak uleng-uleng ming ana dite 10 iki ora genah kok Gong ora kanggareng apa Kang Kyai Semar duka ning terus sowan ana Stinggil Binatur kena negara Ngamarta iya prayoga ayunggal padha ditut wuri ora ketan awake dhewe ngenteni ana jabaning kraton Ngamarta mengkono Kang lah kae tak tonton saka kene tejane kaya wis ketok manter kaya Sri Karoron onong mercopot

Kapan ya teko mangkono sirep kawontenaning madya padha Kilura Semar angpaya marang punang kwandani Raden Sediwa ingkang kontal binuncang marang Raden Bratasena. Gancang carita gelis kang munggel kawi ing sami pepanggihan wonten ing kayangan Ngundaran Dirbawana. Sang Hyang padha kadhep marang kang wayah sukma wicara. Mawas marang pulang jawata kang kasumunduling goro-goro katon kaya sulung mlebu ngeni.

Panenggih punika warnanira ing kayangan ngundarandir bawono. Ingang minangka dadya tetungguling para dewa, ya tetungguling para apsara sang hyang padha wenang. Rikala semana ning kadya Jaladrina ning kadya Arga prisa ing wayah sang Sukma wicara kang adhep katon sumengkem ing pasuwanan. Katondro pasurayut benih kawan adat saunyo preso ing kanthi tumoto keparang kawijiling sabdo sang hyang padha ndangu marang kang wayah.

0: Orang mawas risang pamoring bawono kalamun tinulusang keng puncak ing wukir ing sukmo wicara
1: kula kulun
0: kita wis ulun sampun lakune dina iki kita ulun ganti jeneng Begawan Sukmo Lelono. Banjur kita meduna ana mercapada gawe jalaran negara Ngastina jaluken. Sadurunge para kadang kita Pandhu pasrah tandha tapasta marang Prabu Joko Pitana. Ngestakaken dawuh namung sak pengkeripun ingkang waya mugi wahyuning kemenangan Brantaida kaparing medhak dhateng mercapada iku ulun dhewe kang tanggung jawab. Nyuwun pamit kulun sing ati-ati. Sak pungkuri Begawan Sukmalana Kutapa. Sang Hyang Padagya ambuncang wahyuning kemenangan Brantaida kang tumibeng ana ing alas Tegal Kuru Sitra. Minjang akhir tembi minangka kanggo srana ungguling para Pandhawa ngajengaken marang para kadang Kurawa.

Jingwono Begawan Sukmalolono. Arso merpeki kraton ing Astina istri manah Sumedya damel perkawis. Angempalaken kundura para kadang Pandhawa nyirnaken marang bebayaning praja. Pocapo ingin kumliang songkon Jumantoro kunarpani Raden Sediwo gumebruk wonten ing Pantala.

0: malah wonten kekeruh kados mekaten. Mah, wis wis ana-ana wae. Urung nganti purna nggone padha pepanggihan mah nyela-nyela pendhita mukul mula-mula nika wau. Demite sing loro nika wau. Pemanggipun Paman Durna pun saniki ling ngumpulke para kadang anggenipun badhe ndamel tandha tapasta. Gampil nek nika pun mati. Mate nika mesti ora nganti jam-jaman. Mang pasrake Werkudara Janaka
1: Dimas. Mongso bodho pendhita paten sendika ya. Bapa Prabu kula semanggaken supados saged angsuwi peperangan menika. Cekap ingkang raka piyambak yani sawetawis kula aturi lenggah wonten pakuwon. Inggih Bapa Prabu.

kawan sepiro wirangku ing atase pendito tak kapak-kapak ora temu ing pati pasopati wae tak lepasake adati temomo kok ya bali pusaka ampuh kok dadi dilepasake iso bali mongko adate cok nginep ana gaman kok nginep Kang Mas Werkudara nyuwun bantu.

Kanggo dolanan wong pirang-pirang. Baladewa Setyaki Gathotkaca walasongko ing Pakunjaran. Sing kaya belo iku mau melu-melu mingkal-mingkal. Aja maju mboko siji, lena cocok kemlandingan putih mring lumpruk bangkemu.